0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说。

0: 说形容词和名词。先来说说像
1: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
1: 買った，
0: 就是过去形。
1: 楽しいです。
0: 的过去形是
1: 楽しかったです。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
1: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
1: おいしかったです。
0: 是
1: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
1: よかったです。
0: 是
1: いいです。
0: 好的过去形。
2: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
2: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
1: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
1: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
1: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
1: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行，它的过去形是
1: 楽しい旅行でした。
2: 说说看，
0: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 来确认一下会话的内容。
3: 大阪はどうでしたか？
2: 大阪怎么样？
1: 大阪
0: 是西日本的城市。
1: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
1: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
4: よかったです。
2: 很好。
0: 前面说过，
1: よかった
0: 是一形容词
1: いい
0: 的过去形。
4: とてもにぎやかでした。
2: 非常热闹。
1: とても
0: 是非常。
1: にぎやかでした
0: 是那形容词。
1: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
2: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
1: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
1: おかえりなさい，
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
1: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
1: おかえりなさいませ。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
1: のトラベルガイド。
2: 跟着米亚去旅行。
0: 在短距离，米亚去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
2: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
2: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
2: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
1: 好，下面我们就来听第18课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 春奶奶对米娅说，
2: おかえりなさい。
1: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
1: 长野怎么样？
0: 米娅回答说，
3: すごく楽しかったです。
1: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
1: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
1: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
1: 非常好吃。
0: 春奶奶说，
2: そうですか。
1: 是吗？
2: よかったですね。
1: 那太好了。
0: 米娅又说，
3: 長野の人はとても親切でした。
1: 長野人特別热情。
0: 欣欣说，
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 看样子这次旅行很开心啊。
0: 不难看出米娅的这次长野之行收获很大。
1: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
1: 是特别，
5: 楽しかったです
1: 是开心。
0: 本课要点。
1: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
1: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
1: 就是过去形。
5: 楽しいです。
1: 的过去形是
5: 楽しかったです。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
1: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
1: 是
5: おいしいです。
1: 好吃的过去形。
5: よかったです。
1: 是
5: いいです。
1: 好的过去形。
0: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
1: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
0: 嗯，那形容词以前学过吧？
1: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
1: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
1: 的过去形，就是把 this 变成 this 的。所以呢，就是
5: 親切でした。
1: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
1: 是一次开心的旅行。它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
0: 说说看，
1: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: 大阪はどうでしたか？

0: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
2: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下很棒。请使用一形容词。
0: 素晴らしい。素晴らしい。
2: 好，请回答。
3: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
4: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
2: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
0: おかえり。
2: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
0: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
2: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
4: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
7: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか、よかったですね。
7: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
2: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一文，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
2: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
2: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
2: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：

0: お帰りなさい。
1: 你回来了。
0: 長野はどうでしたか？
1: 长野怎么样？
2: 米娅回答说：
3: すごく楽しかったです。
1: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
1: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
1: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
1: 非常好吃。
2: 春奶奶说：
0: そうですか。
1: 是吗？
0: よかったですね。
1: 那太好了。
2: 米娅又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
1: 长野人特别热情。
2: 星星说：
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 看样子这次旅行很开心啊。
2: 不难看出，米娅的这次长野之行收获很大。
1: 嗯，好，我们再来听一遍今天的会话。
0: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
0: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
1: 是特别，
5: 楽しかったです
1: 是开心。
2: 本课要点，
1: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 must 的。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
1: 开心这样以一结尾的一形容词，一形容词把词尾一变成
5: 買った，
1: 就是过去形。
5: 楽しいです
1: 的过去形是
5: 楽しかったです。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
3: すごく楽しかったです。
1: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
1: 是
5: おいしいです。
1: 好吃的过去形。
5: よかったです。
1: 是
5: いいです。
1: 好的过去形。
2: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
1: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
2: 嗯，那形容词以前学过吧？
1: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
1: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
1: 的过去形，就是把 this 变成 this 的。所以呢，就是
5: 親切でした。
1: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
1: 是一次开心的旅行。它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
2: 说说看，
1: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
0: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 来确认一下会话的内容。
0: 大阪はどうでしたか？
2: 大阪怎么样？
5: 大阪
1: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
1: 意思是怎么样？
5: どう
1: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
2: 很好。
1: 前面说过，
5: よかった
1: 是一形容词
5: いい
1: 的过去形。
6: とてもにぎやかでした，
2: 非常热闹。
5: とても
1: 是非常，
5: にぎやかでした
1: 是那形容词
5: にぎやかな
1: 热闹的过去形。
2: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发

0: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
2: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下很棒。请使用一形容词。
0: 素晴らしい。素晴らしい。
2: 好，请回答。
3: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
4: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
2: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
0: おかえり。
2: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
0: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
2: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
4: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
8: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか、よかったですね。
8: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
2: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
2: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
2: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时。车厢里呢很安静，也很整洁。
1: 对，非常舒适。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
2: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 여러분 안녕하세요. NHK 월드 재팬 일본말 첫걸음 장은영입니다.
1: 여러분 안녕하세요. 이용복입니다. 오늘도 화이팅 하시죠.
0: 오늘은 제18과 경험한 것에 대해 느낀 점을 표현하는 법을 공부하겠습니다.
1: 중국인 사진작가 미아가 나가노현을 취재하고 여행에서 돌아왔습니다. 미아가 하루상 하우스 거실에서 집주인 로봇 하루상과 베트남 유학생 탐에게 나가노 여행 이야기를 합니다.
0: 그럼 제18과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 오かえりなさい. 나가노와 どうでしたか?
3: すごく楽しかったです. 写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 내용을확인할까요
1: 하루상이미아에게말을겁니다
2: おかえりなさい
0: 다녀왔어요
2: 長野はどうでしたか
0: 長野는어땠어요
1: 미아가대답합니다
3: すごく楽しかったです
0: 아주즐거웠어요
3: 写真をたくさん撮りました
0: 사진을많이찍었어요
3: それからおそばも食べました
0: 그리고메밀국수도먹었어요
3: とても美味しかったです
0: 매우맛있었어요
1: 하루상이이렇게말합니다
2: そうですか
0: 그래요
2: よかったですね
0: 다행이네요
1: 이어서미아가말합니다
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野사람은매우친절했어요。
1: 탐이말합니다。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 즐거운여행이었군요。
1: 미아는나가노에서멋진경험을한모양이네요。
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか?
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べましたとても美味しかったです
2: そうですかよかったですね
3: 長野の人はとても親切でした
4: 楽しい旅行でしたね
0: 오늘의중요표현은아주즐거웠어요
3: すごく楽しかったです
0: 이걸배우면경험한것에대해느낀점을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: すごく
0: 는아주
5: 楽しかったです
0: 는즐거웠어요입니다오늘의포인트는과거에일어난일에대해말하는표현입니다여기에서는형용사와명사인경우에대해설명해드리겠습니다먼저즐겁다
5: 楽しい
0: 처럼 이 로 끝나는 이 형용사에대해설명해드리죠. 이 형용사의어미 이 를
5: 갔다
0: 로 바꾸면 과거형이 되는데요.
5: 楽しいです
0: 는
5: 楽しかったです
0: 즐거웠어요 가 됩니다.
1: 갔다 는 가 와 타 사이에 한 박자를 넣어야 합니다.
0: 그럼 여러분도 따라서 발음해 보세요.
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 그리고대화에나온
5: おいしかったです。
0: 는맛있었어요。
5: おいしいです。
0: 의과거형이고
5: よかったです。
0: 는좋아요。
5: いいです。
0: 의과거형입니다。
1: 이는과거형이되면よかった이렇게불규칙하게소리가변하는군요
0: 네그렇죠그대로외우시면좋을거예요이어서나형용사와명사에대해알아볼까요이경우에됐스를됐시다로바꾸면과거형이됩니다
1: 그런데나형용사에대해서는전에배웠죠
0: 네나형용사는명사를수식할때뒤에나가붙는형용사입니다친절하다는명사를수식할때는
5: 신세츠나
0: 문장을만들때는
5: 신세츠데스
0: 가되는데요
5: 신세츠데스
0: 의 과거형은 です를 でした로 바꾸어서
5: 親切でした
0: 라고 하면 됩니다. 명사에 です가 붙은 즐거운 여행이에요.
5: 楽しい旅行です
0: 는
5: 楽しい旅行でした
0: 가 되죠. 이어서 여행한 소감을 말하는 대화 예를 들어보시죠.
6: 大阪はどうでしたか?
7: よかったです。 とても賑やかでした。
0: 뜻을 확인할까요?
6: 大阪はどうでしたか?
1: 오사카는 어땠어요?
0: 오사카는 서일본에 위치한 도시입니다.
5: 도
0: 는 어떻다, 되시다가 붙었으니까 과거에 대해 묻는다는 걸 알 수 있죠.
7: 요かったです.
1: 좋았어요.
5: 요かった는
0: 이 형용사 이의 과거형이라는 건 좀 전에 배웠죠.
7: とても賑やかでした.
1: 매우 번화했어요.
5: とても는
0: 매우
5: 賑やかでした.

0: 素晴らしかったです。
1: 오늘의추가표현은하루상이한이말입니다그대로외워보세요
2: 오카에리나사이
3: 오카에리나사이
1: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는인사말입니다가족이나허물없는사이라면
3: 오카에리
1: 라고짧게말할수도있는데요한편으로숙박객이호텔로돌아왔을때는종업원이정중하게
3: 오카에리나사이마세
1: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
4: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
4: 長野の人はとても親切でした。
5: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
7: 이어서미아의여행안내코너입니다미아는이번에나가노를여행했는데요도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다신칸센은여러방면으로달리고있는데요신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠
1: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다예를들어도쿄에서교토까지는약 500km 인데요빠르면2시간남짓에갈수있어요
7: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠
1: 네차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요차내는대체적으로조용하고청결합니다
7: 네쾌적한시간을보낼수있겠네요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
7: 네다음시간도기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。

0: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
1: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
0: そうですか、よかったですね。
1: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: 重点语句，
4: 今天的重点语句是特别开心。
1: すごく楽しかったです。
4: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
4: 是特别，
5: 楽しかったです
4: 是开心。
3: 本课要点，
4: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 must 的。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
4: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
4: 就是过去形。
5: 楽しいです。
4: 的过去形是
5: 楽しかったです。
3: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意卡达的发音，要在卡和他中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
4: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
4: 是
5: おいしいです。
4: 好吃的过去形。
5: よかったです。
4: 是
5: いいです。
4: 好的过去形。
3: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
4: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
3: 那形容词以前学过吧？
4: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
4: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です、親切です、
4: 的过去形，就是把 this 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
4: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
4: 是一次开心的旅行，它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
3: 说说看，
4: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とてもにぎやかでした。
4: 来确认一下绘画的内容。
6: 大阪はどうでしたか？
3: 大阪怎么样？
5: 大阪
4: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
4: 意思是怎么样？
5: どう
4: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
3: 很好。
4: 前面说过，
5: よかった
4: 是一形容词
5: いい
4: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
3: 非常热闹。
5: とても
4: 是非常。
5: にぎやかでした
4: 是那形容词。
5: にぎやかな
4: 热闹的过去形。
3: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
3: 试试看，
4: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: “素晴らしい”。素晴らしい。
4: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
3: 怎么样？您说对了吗？常用语。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特別热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 でした。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 this 变成 でした。所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词。在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です。
0: 是一次开心的旅行。 他的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした
0: 是那形容词。
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语。

0: お帰りなさい。長野はどうでしたか？
1: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
0: そうですか、よかったですね。
1: 長野の人はとても親切でした。
2: 楽しい旅行でしたね。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 跟着米亚去旅行。
5: 在短距离，米亚去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
4: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
5: 哦，
4: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
5: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
4: 对，非常舒适。
5: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
4: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
5: 好，听众朋友，我们下期节目见。
4: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：
2: おかえりなさい。
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：
3: すごく楽しかったです。
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野人特别热情。
1: 欣欣说：
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。
6: すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
0: 的过去形就是把 this 变成 this 的，所以呢，就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
2: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下会话的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
7: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
7: とてもにぎやかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: にぎやかでした
0: 是那形容词。
5: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
7: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい，
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おかえりなさい。
9: おかえりなさい。
10: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 嗯，那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です。
0: 的过去形就是把 です 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 です 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。
1: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
5: 大阪
0: 是西日本的城市。
5: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
5: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
6: よかったです。
1: 很好。
0: 前面说过，
5: よかった
0: 是一形容词
5: いい
0: 的过去形。
6: とても賑やかでした。
1: 非常热闹。
5: とても
0: 是非常。
5: 賑やかでした
0: 是那形容词。
5: 賑やかな
0: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とても賑やかでした。
1: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词。
5: 素晴らしい。素晴らしい。
0: 好，请回答。
6: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
2: おかえりなさい。
5: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
5: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
5: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか、よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一文，你在日本坐过新干线吗？
1: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
1: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
1: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想，在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别，
5: 楽しかったです
0: 是开心。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 mas 变成 masda。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: かった，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです
0: 的过去形是
5: 楽

0: かったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意かった的发音，要在か和た中间停顿一拍。
0: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
2: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
0: おいしかったです。
2: 是
0: おいしいです。
2: 好吃的过去形。
0: よかったです。
2: 是
0: いいです。
2: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
2: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 那形容词以前学过吧？
2: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
0: 親切な，
2: 而如果构成句子的话呢，就要变成
0: 親切です。親切です。
2: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
0: 親切でした。
2: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
0: 楽しい旅行です，
2: 是一次开心的旅行，它的过去形是
0: 楽しい旅行でした。
1: 说说看，
2: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 来确认一下会话的内容。
3: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪怎么样？
0: 大阪
2: 是西日本的城市。
0: どうでしたか？
2: 意思是怎么样？
0: どう
2: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
4: よかったです，
1: 很好。
2: 前面说过，
0: よかった
2: 是一形容词
0: いい
2: 的过去形。
4: とてもにぎやかでした，
1: 非常热闹。
0: とても
2: 是非常，
0: にぎやかでした
2: 是那形容词
0: にぎやかな
2: 热闹的过去形。
1: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
0: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 试试看。
2: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
0: “素晴らしい”。素晴らしい。
2: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
0: おかえりなさい。
2: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
0: おかえり。
2: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
0: おかえりなさいませ。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
6: おかえりなさい。
2: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。
2: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右，

0: 명사에です가붙은즐거운여행이에요。
1: 楽しい旅行です。
0: 는
1: 楽しい旅行でした。
0: 가되죠。이어서여행한소감을말하는대화예를들어보시죠。
2: 大阪はどうでしたか？
3: よかったです。とても賑やかでした。
0: 뜻을확인할까요
2: 오사카와도우데시타카
4: 오사카는어땠어요
1: 오사카
0: 는서일본에위치한도시입니다
1: 도
0: 는어떻다데시타가붙었으니까과거에대해묻는다는걸알수있죠
3: 요갔다데스
4: 좋았어요
1: 요갔다
0: 는이형용사
1: 이
0: 의과거형이라는건좀전에배웠죠
3: とても賑やかでした。
4: 매우번화했어요。
1: とても
0: 는매우。
1: 賑やかでした。
0: 는나형용사。
1: 賑やかな。
0: 번화하다의과거형입니다。
4: 그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요。
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 이번에는느낀소감을말해볼까요알찬여행을경험했다고가정하고멋졌어요라고말해보세요멋지다는이형용사
1: 素晴らしい素晴らしい
0: 입니다자말해보세요
3: 素晴らしかったです素晴らしかったです。
0: 오늘의추가표현은하루상이한이말입니다그대로외워보세요
5: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。
0: 는다녀왔어요라는뜻으로외출했다가돌아온사람에게하는인사말입니다가족이나허물없는사이라면
1: おかえり
0: 라고짧게말할수도있는데요한편으로숙박객이호텔로돌아왔을때는종업원이정중하게
1: 오카에리나사이마세
0: 라고합니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보세요
5: 오카에리나사이나가노와도우데시타카
2: すごく楽しかったです写真をたくさん撮りましたそれからおそばも食べましたとても美味しかったです
5: そうですか、よかったですね
2: 長野の人はとても親切でした
6: 楽しい旅行でしたね
7: 미야のトラベルガイド
4: 이어서미야의여행안내코너입니다미야는이번에나가노를여행했는데요도쿄에서나가노까지는신칸센으로1시간반쯤걸립니다오늘은일본의신칸센에대해소개해드리겠습니다신칸센은여러방면으로달리고있는데요신칸센차량은디자인도다양하고다양한명칭이있죠
0: 신칸센은일본을여행할때아주편리한데요신칸센을이용하면도쿄역에서많은주요도시로짧은시간에이동할수있습니다예를들어도쿄에서교토까지는약500km인데요빠르면2시간남짓에갈수있어요
4: 그런데차내에서는사람들은보통어떻게시간을보내죠
0: 네차창밖을보며지내기도하고도시락을먹거나책을읽거나잠을자는사람도있는데요차내는대체적으로조용하고청결합니다
4: 네쾌적한시간을보낼수있겠네요
0: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도기대해주세요

0: 好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十八课。
0: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想。在节目的后半部分为您介绍日本的新干线。
1: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
0: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶对米亚说：“
2: お帰りなさい。”
0: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
0: 长野怎么样？
1: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
0: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了很多照片。
3: それから。お蕎麦も食べました。
0: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
0: 非常好吃。
1: 春奶奶说。
2: そうですか。
0: 是吗？
2: よかったですね。
0: 那太好了。
1: 米亚又说。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 长野人特别热情。
1: 欣欣说。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 看样子这次旅行很开心啊。
1: 不难看出米亚的这次长野之行收获很大。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
0: 是特别。
5: 楽しかったです。
0: 是开心。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 must 的。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
0: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
0: 就是过去形。
5: 楽しいです。
0: 的过去形是
5: 楽しかったです。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音，请注意カッタ的发音，要在カ和タ中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
0: 是
5: おいしいです。
0: 好吃的过去形。
5: よかったです。
0: 是
5: いいです。
0: 好的过去形。
1: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
0: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词，它们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
1: 那形容词以前学过吧？
0: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
0: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です、親切です、
0: 的过去形，就是把 this 变成でした，所以呢就是
5: 親切でした。
0: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
0: 是一次开心的旅行。 它的过去形。

0: 是
1: 楽しい旅行でした。
2: 说说看。
0: 我们来听一段表达旅行感想的绘画。
3: 大阪はどうでしたか？
4: よかったです。とても賑やかでした。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 大阪はどうでしたか？
2: 大阪怎么样？
1: 大阪
0: 是西日本的城市。
1: どうでしたか？
0: 意思是怎么样？
1: どう
0: 是怎么样？因为后面加上了でした，所以呢，这里问的是已经发生的事情。
4: よかったです。
2: 很好。
0: 前面说过，
1: よかった
0: 是一形容词
1: いい
0: 的过去形。
4: とてもにぎやかでした。
2: 非常热闹。
1: とても
0: 是非常，
1: にぎやかでした
0: 是那形容词，
1: にぎやかな
0: 热闹的过去形。
2: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
2: 试试看。
0: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”，请使用一形容词
1: “素晴らしい”。素晴らしい。
0: 好，请回答。
4: 素晴らしかったです。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句，
0: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。
0: 意思是你回来了，是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短的说
1: おかえり。
0: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法。对回到酒店的住宿客人说
1: おかえりなさいませ。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか、よかったですね。
9: 長野の人はとても親切でした。
10: 楽しい旅行でしたね。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
2: 跟着米娅去旅行。
0: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一文，你在日本坐过新干线吗？
2: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
0: 哦，
2: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
0: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
2: 对，非常舒适。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目欣欣要去买东西为旅行做准备。
0: 好，听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 午前2時の NHK ニュースです。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、木原官房長官は超党派の国民会議での議論の状況を見極めながら、今年の政府の骨太の方針に内容を反映させたいという考えを示しました。食料品の消費税減税をめぐっては、国民会議の実務者会議で議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が、税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした中間取りまとめの案を示し、調整が続けられています。これについて木原官房長官は閣議の後の記者会見で、先週末に高市総理大臣から小野寺氏に対して各党と丁寧に調整してもらいたいとの話があった。政府としては中間取りまとめに向けた議論がなされることを期待しており、状況をよく見守っていくと述べました。その上で、中間取りまとめの時期は実務者会議の議論の状況を見極めることが必要と考えており、適切に骨太の方針に反映させていきたいと述べました。記録的な円安水準となる中、都内にある輸入果物を専門に扱う商社では、円安による仕入れコストのさらなる上昇に懸念を強めています。東京中央区にある輸入果物の専門商社では、アメリカやオーストラリア、フィリピンなど世界各国から20種類ほどの果物を輸入しています。会社によりますと、産地でのエネルギー価格や人件費の上昇に加え、円安の進行によってここ数年仕入れ価格が上がり続けているということです。先月の平均の仕入れ価格は、アメリカ産のイチゴで去年の同じ期と比べて 37%、 アメリカ産のブルーベリーで 20%、 それぞれ上昇したということです。こうした状況を受け、会社では包装資材を見直したり、商品を大量発注したりしてコストを削減する一方、取引先への販売価格の引き上げも進めてきました。しかし、仕入れ価格の上昇分をすべて価格転嫁できているわけではなく、利益が圧迫される状態が続いているということです。会社では、販売価格のさらなる引き上げは、最終的に商品を購入する消費者の買い控えにもつながりかねないとしていて、円安の進行による仕入れコストの上昇に懸念を強めています。グローバルフルーツの八丁博樹さんは、コストダウンできる方法を見つけなければいけませんが、人件費や包装資材などすべてが上がっているので悩んでいます。輸入業者としては少しでも円高の方向に行ってほしいですと話していました。大阪のテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、今年9月の入場分から需要に応じて発売後も入場券の価格が変動する制度を導入すると発表しました。発表によりますと、今日7月1日発売される今年9月1日の入場券から、需要に応じて発売後も価格が変動する制度を導入するということです。テーマパークの運営会社では、2019年以降、混雑予想を踏まえ、あらかじめ日ごとに販売価格を設定していました。さらなる混雑対策のために混雑対策などのために制度を変更するとしていて、今日7月1日以降は年間パスを除いて同じ日のチケットでも購入したタイミングによって価格が変わることになります。これまでは12歳以上の大人の1日券の価格は税込み8900円から1万1900円でしたが、新しい制度が導入されると最低価格は500円安い8400円になります。一方で最高価格は公表しておらず、早めに購入した方が割安になるということです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円60銭から64銭となっています。1ユーロは185円67銭から68銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値に比べて181ドル6セント高い5万2363ドル80セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日に比べて 369.406 上がって 26189.550 となっています。為替と株でした。この時間のニュース、末田がお伝えしました。2時5分です。

7月1日水曜日のラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦之です。この後5時までの番組の内容をご紹介します。この2時台はこの後すぐ始めますが、ヴィンテージロック、ブライアン・ウィルソンの作品集、あのビーチボーイズのブライアン・ウィルソンです。3時台、日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、村下孝蔵の作品集ということでお送りしてまいります。4時台、ラジルセクション、出張ラジオ能登半島へということで、共に生きる石川県七尾市中島町から、能登演劇堂からということでお送りしてまいります。ご出演は詩人のアーサー・ビナードさん、そして地元能登の皆さんです。今回は2026年今年の5月6日に放送したもののその前半をお聞きいただきます。ではヴィンテージロック、今夜はブライアン・ウィルソンの作品集です。ブライアン・ウィルソンはザ・ビーチボーイズのリーダーでボーカル、そしてベースの担当でした。1942年の生まれ、そして、去年の6月11日に82歳で亡くなっています。そのブライアン・ウィルソンの特集、まず1曲目は、ラブ&マーシー。ブライアン・ウィルソン自身はピアノ部屋でバート・バカラックとハル・デビットの「世界は愛を求めている」を弾いていたら、そのまま自分の曲ができちゃったというふうに話しています。ブライアン・ウィルソン、ラブ&マーシー。

ブライアン・ウィルソンでラブ&マーシーでした。卓越した作曲と編曲能力を同時に持っていると言われたブライアン・ウィルソン、1960

1991年のビーチボーイズのデビュー以来、数々の楽曲を作曲、そして当時は珍しかったセルフプロデュースとも言える形で曲を送り出すことで、バンドを名実ともに全米ナンバーワンのロックンロールバンドの地位まで引き上げました。続いての曲はそのビーチボーイズ時代の曲です。サーフィン USA、 これはチャックベリーのスイートリトルシクスティーンのメロディーを使ったビーチボーイズにとっては出世作です。華やかなコーラスワークはこの曲から始まりました。ビーチボーイズ、サーフィン USA。

サーフィン USA、 1963年3月の曲でした。続いてはやはりビーチボーイズで Don't Worry Baby、 ビーチボーイズ屈指の傑作ナンバーと言われていますけれども、ブライアンにとってビートルズに並ぶライバルはフィル・スペクターでした。そして何度も何度も聞いて憧れたのがロネッツの Be My Baby で、この曲はその続編として作られました。フィル・スペクターに取り上げてもらいたいと願ったんですが、それが叶わず自分でレコーディングをしました。1964年5月の曲です。ビーチボーイズ Don't Worry Baby。

Don't Worry Baby ビーチボーイズでした。ビーチボーイズ時代の曲を続けます。今度は素敵じゃないか Wouldn't It Be Nice、1966年の7月の曲です。ビーチボーイズ最高のシングルと言われていますけれども、この素敵じゃないかと神のみぞ知るのカップリングでした。全米8位にランキングされています。ビーチボーイズ素敵じゃないか Wouldn't It Be Nice。

ビーチボーイズで神のみぞ知る God Only Knows でした。続いての曲はメルトアウェイ、最初におかけした Love and Mercy と同じアルバムの中ですけれども、ブライアン自身はアルバムの中では哲学的な2曲だねというふうに話しています。僕の本当の気持ちなんだということも言っています。1988年の曲です。メルトアウェイ、ブライアン・ウィルソンです。

ブライアン・ウィルソンでメルト・アウェイでした。続いてはキャロライン・ノー、1966年のアルバム「ペット・サウンズ」の中の曲「グッド・バイブレーション」の大ヒットで世界に知られましたけれども、そのアルバムの一番最後を飾っていた一曲です。ブライアン・ウィルソンでキャロライン・ノー。

ブライアン・ウィルソンでキャロライン・ノーでした。続いては、アルバム「イマジネーション」の収録曲で「暗い」。エンディングのところで、不思議な音色のところがありますけれども、ブライアンはあれはシンセサイザーで作った打楽

気温なんだというふうに言っています。ブライアン自身はこれを装飾と呼んでいて、レコードに情感を出すためのことだったということですが、そこも聞いてみてください。ブライアン・ウィルソンで暗い。

ブライアン・ウィルソンで暗いでした。最後のところはなんかちょっと不思議な音でしたよね。続いては、メイク・ア・ウィッシュ。ブライアン・ウィルソンにとっては3枚目のオリジナルアルバム Getting in Over My Head の中の収録曲です。2004年に出た曲ですね。ブライアン・ウィルソンで Make a Wish。

2004年3枚目のソロアルバム Getting in Over My Head の中から Make a Wish でした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ビーチボーイズのブライアン

ウィルソンの作品集をお送りしています。続いてはラプソディ・イン・ブルーからザ・ライク・イン・アイ・ラブ・ユーまで、ガーシュウィンの曲ですね。ジョージ・ガーシュウィンが1924年に書き上げたシンフォニック・ジャズの傑作、これをブライアンは得意の一人での多重録音によるコーラスでカバーしています。ラプソディ・イン・ブルーのイントロ、そしてザ・ライク・イン・アイ・ラブ・ユー、ブライアン・ウィルソンです。

ブライアン・ウィルソン、ラプソディ・イン・ブルーのイントロから The Like in I Love You までお聴きいただきました。2009年10月にブライアン・ウィルソンはディズニーのレコード会社の方に移りまして、ディズニー作品にも取り組んでいます。今度はそんな曲で星に願いを、1940年のあの映画ピノキオの主題歌ですね、これをカバーして歌っています。ブライアン・ウィルソンで星に願いを When you wish upon a star。

星に願いを When you wish upon a star、ブライアン・ウィルソンの曲を今日はお送りしてきましたけれども、最後におかけするのはグッドバイブレーション。ビーチボーイズ時代の1966年にリリースされて大ヒットした曲です。今日お聴きいただくのはブライアン・ウィルソンのソロ名義で発表されて長年未完成アルバムとして発表されていなかった幻のアルバムスマイルからの曲です。実に38年ぶりのセルフカバーとなりました。2004年、ブライアン・ウィルソンでグッドバイブレーション。

グッドバイブレーション、ブライアン・ウィルソンで2004年の曲でした。ソロで活動しながらも2012年にはビーチボーイズのデビュー50周年再集結プロジェクトというのがありまして、それには参加して、アルバムのレコーディングと4月から9月までワールドツアーにも参加しました。音楽活動を続けますが、2022年ですかね、シカゴとのジョイントツアーの最中に健康上の理由で残りの日程をキャンセルするということを発表しまして、7月26日に行われたミシガン州での公演が結果的には生涯最後のコンサートとなりました。2025年の6月11日に82歳で亡くなっています。今日のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ブライアン・ウィルソンの作品集をお送りしました。

0: では全国の天気概況です。今日は梅雨前線が北上して西日本付近に伸びてくるでしょう。西日本では広く雨となり、九州を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。日中は全国的に蒸し暑くなるでしょう。沖縄では夏空が広がる見込みです。九州は雨で雷を伴って激しく降り、北部では大雨のところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒してください。四国、中国地方、近畿も昼ごろから雨でしょう。四国、中国地方では雷雨や激しい雨のところがありそうです。東海、北陸、関東甲信は雲が広がりやすいでしょう。午後は山沿いや内陸を中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。東北は晴れますが、午後は太平洋側で雷を伴った激しい雨が降るところもあるでしょう。北海道は南西部を中心に晴れますが、午後はところどころで雨や雷雨がありそうです。最高気温は那覇で33度、鹿児島で29度でしょう。福岡は26度、高知は25度、松山と広島は24度、松江は27度で昨日より低く、広島は6度低い予想です。大阪と名古屋は3。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 午前3時の NHK ニュースです。東京町田市で原付バイクを運転して交差点で赤信号を無視して乗用車にぶつかり2人に怪我をさせたとして、警視庁は16歳の男子高校生を危険運転傷害やひき逃げの疑いで書類送検しました。また一緒に危険な走行をしたとして少年11人も書類送検されました。書類送検されたのは東京町田市や神奈川県相模原市に住む16歳から17歳の高校生やアルバイトなど合わせて12人です。警視庁によりますと、このうち16歳の男子高校生は今年2月、東京町田市の都道の交差点で原付バイクを運転し、赤信号を無視して乗用車にぶつかり、運転していた20代の男性と助手席の40代の女性にいずれも全治2週間の怪我をさせたとして、危険運転傷害やひき逃げの疑いで書類送検されました。他の少年11人はバイクや原付バイクで赤信号を無視したり、蛇行運転を繰り返したりして、交通の危険を生じさせたなどとして、道路交通法違反の疑いが持たれています。いずれも容疑を認めていて、16歳の男子高校生は、事故を起こした後は仲間に迷惑をかけると思ったから逃げた。赤信号だったことは分かっていたが、自分だけ止まるわけにはいかないと思って無視をしたと話しているということです。東京池袋にある西武池袋本店が入る建物の一部で改装を進めていた家電量販大手のヨドバシホールディングスは新しい店舗をオープンさせました。地元からの懸念の声や工事の遅れなどもあって、

土地や建物の取得から2年半以上経っての開業になります。ヨドバシホールディングスは昨日、東京池袋にある西武池袋本店が入る建物の一部で進めていた改装作業を終え、新たな店舗をオープンさせました。売り場面積は地下1階から地上5階までの合わせて3万3000平方メートルで、この会社として関東で最大級の店舗になるということです。この店舗は流通大手のセブン&アイホールディングスが2023年にそごう・西武をアメリカの投資ファンドに売却したことに伴って、ヨドバシホールディングスが土地や建物を取得し改装作業を行っていました。しかし、百貨店の存続を求める地元豊島区からの懸念の声や工事の遅れなどもあり、土地や建物の取得から2年半以上経っての開業になります。開店前に開かれた式典で、ヨドバシカメラの藤沢和典社長は、百貨店と密に連携してより良い建物にすると話していました。一方、西武池袋本店は地下の食品売り場などが先行して開業していますが、現在も改装作業が続けられていて、年内の全面開業を予定しているということです。先月、和歌山市の雑賀崎漁港でタンクローリーが海に転落した事故で、運転手を救助した地元の81歳の男性ら2人に、昨日海上保安部から感謝状が送られました。先月6日、和歌山市の雑賀崎漁港でタンクローリーが海に転落し、近くで船の修理などの会社を営む池田保さん81歳と、ダイビング仲間の水本則和さん68歳が、海に飛び込んで車内から運転手を救出しました。迅速な救助活動で運転手の命を救ったとして、昨日、和歌山海上保安部の川端昌司部長から2人に感謝状が送られました。ダイビングが趣味だという池田さんと水本さんは、当時タンクローリーが転落した様子を見て海に飛び込みました。シートベルトを外すため、水本さんは近くの人にナイフを持ってきてもらって池田さんに渡し、池田さんは海に潜ってシートベルトを切り、運転手を助け出したということです。水本さんは、近くにいた人がナイフを持ってきてくれるなど、みんなで連携したから助けることができましたと話していました。また池田さんは、助けられて本当によかった、僕らのように泳ぎ慣れていてもリスクがある救助だったと思います。皆さんがこのような事故を見たら救助を呼んで待つようにしてほしいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

7月1日水曜日のラジオ深夜便、今夜の担当は高橋敦之です。番組は5時までですが、この3時台は日本の歌、心の歌、村下幸三さんの特集です。この後すぐ始めます。そして4時台ラジルセレクションは、出張ラジオ能登半島へ共に生きる、その前編です。石川県七尾市中島町の能登演劇堂から、詩人のアーサー・ビナードさん、そして地元能登の皆さんが登場されます。では日本の歌、心の歌です。今日はジャパニーズポップス、村下幸三さんの作品集です。村下幸三さん、初恋のヒットがありましたね。亡くなってもう何年なのかなと思ったんですが、1999年の6月24日に46歳の若さで亡くなっています。村下さんというと、私以前浦和、今の埼玉放送局に勤務していたことがあったんですけれども、その頃よく夕方6時から7時の時間でしたかね、 FM 放送をしていたんですけれども、そこにプラッと いらしてですね、ギター1本抱えて、この深夜便のスタジオよりもずっと狭い、2人入ったらもういっぱいになるようなスタジオで、ギターの弾き語りで話してくれました。まあ、プロモーションというか、その頃きっと1985年前後ということですから、入院生活もされていた頃だった、体調を崩された頃だったと思いますが、とても思い出に残っています。その村下幸三さんの、ヒット曲を今日はおかけしていこうと思います。ではまず昭和58年の曲からおかけしましょう。今日おかけするのは全部作詞作曲、村下幸三さんです。それでは昭和58年、初恋。

村下幸三さんで初恋でした。村下さんは1953年昭和28年の2月28日熊本県水俣市にお生まれになりました。生家が映画館を経営していたため、小さい頃から映画音楽に親しんだそうです。中学時代にエレキブームでベンチャーズの影響を受けて、加山雄三さんのエレキの若大将にも、影響を受けてギターを始めたということですね。そして高校時代は水泳部に所属して、これはなかなか早かったそうです。特に平泳ぎはとても早かったということでした。そして広島で、両親が移り住んでいたわけで、そこで生活を始めて、音楽を仕事にし始めます。ピアノの調律の仕事、デザインの勉強もしながらということですけれども、実際には、調律師としての仕事も始められたそうです。そして、仕事の終わりの時間を使ってホテルのラウンジで弾き語りのアルバイトなどもなさっていたということですね。そんなところからスタートした、村下さんの音楽でしたけれども、続いて2曲目おかけしましょう。オーディションで、優秀アーティストになっていざデビューとなった時に、広島のラジオ局のスタッフの推薦もあって、この曲をシングルのデビュー曲に決めました。昭和55年、村下幸三さんで月明かり。

1980年の5月21日発売、デビューシングルの月明かりでした。当時はドーナッツ版でカップリングされていたのが松山由紀フェリー。この歌が好きだという方も多くいらっしゃいますよね。続いては春雨、いわば北の宿からみたいな曲を作ってみようということでできた曲です。スマッシュヒットといいますか、売れた曲でもあります。1981年、昭和56年の曲です。村下幸三さんで春雨

村下幸三さんの歌で春雨でした、まあ、フォークなんですけれども、独特のこう湿り気といいますか、日本的などこかノスタルジックな雰囲気がある。またこの頃の村下さんのヒットというのは有線放送から火がついてい、くというような形で、ヒットの仕方も独特だったように思います。続いてのシングルを何にするかという中で、スタッフもいろいろ試行錯誤を繰り返して迷った中で、優子というコーラスを入れ込んでタイトルも変更して、曲を作って、これが見事にヒットしました。昭和58年1982年の曲です。村下幸三さんで優子。

村下幸三さんの優子、昭和57年の曲です。1982年、の曲でした。なかなかこう昭和と西暦両方お伝えしようとするんですが、なんか間違えそうな気がしますね。57年、はい、村下幸三さんの優子でした。では続いての曲ですけれども、初恋と同時期に制作されました未熟な恋物語というのがテーマで作られたという曲ですね。踊り子です。昭和58年の発表でした。村下幸三さんで踊り子。

村下幸三さんで踊り子でした。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス村下幸三さんの作品集です。初恋そして踊り子と大ヒットする中で全国キャンペーンなどハードスケジュールとなってきて体調を崩してしまいます。多くのイベントや番組をキャンセルするというようなことも起こるようになりました。そんな頃どうしても新しいシングルを作らなければいけないという中でできた曲、昭和59年1984年の曲です。村下幸三さん、夢の続き。

村下幸三さんで夢の続きでした。人気が高まっていろいろな仕事が舞い込んでくる、で体との折り合いをつけながらのお仕事だったという頃だったでしょうか。この頃村下さんは、テレビのコマーシャルソング、あのインスタントラーメンのコマーシャルソングだったですね、やったりですね、それからテレビドラマの主題歌も歌ったりしました。アニメの主題歌に抜擢された曲、陽だまりをおかけしようと思います。メゾン一国というアニメでしたけども、あの世界と村下幸三さんの詩の世界、見事に一致したような気がします。この歌が好きだという方も多いですね。昭和62年の曲です。村下幸三さん、陽だまり。

村下幸三さんで日だまりでした。今夜の日本の歌心の歌は村下幸三さんの作品を特集でお送りしています。続いては平成10年の曲で同窓会、しばらくのブランク、残念ながらこの曲が最後のシングルとなりました。同窓会のをテーマにした曲を作ろうという話に急になって出来上がった曲なんだそうです。平成10年の曲です。村下幸三さんで同窓会。

村下幸三さんの最後のシングルとなりました同窓会お聴きいただきました。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス 村下幸三さんの作品集をお送りしてきました。最後はロマンスカーという曲です。平成4年の曲ですけれども、村下さん本人がこの曲を一番気に入っていたというご家族の話、ですから葬儀ではずっとこの曲が流れていたということです。まあ、小田急線のロマンスカーからインスパイアされて作った曲、村下幸三さんの特集、最後はロマンスカーです。

最後はロマンスカーでした。今夜は村下幸三さんの作品集をお送りしました。明日のこの時間はジャパニーズポップス懐かしのフォーク作品集をお送りします。ではここで深夜便からお知らせです。7月11日土曜日11時台、そして翌12日の0時台は深夜便ネクストです。出演は芸人の藤井隆さん。今回のテーマはあの人に会いたいです。今あなたが会いたい人誰ですか？その理由もぜひ教えてください。また会いたい人にちなんだ曲がありましたらこれもお寄せください。メッセージの宛先、メールの場合ラジオ深夜便のホームページから入ってください。メールフォームでは深夜便ネクストを選んでお入りください。郵便の場合は郵便番号 150-150-8001 NHK ラジオ深夜便深夜便ネクストまでお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。では全国の天気概況と各地の今日の天気、そして予想気温です。今日は梅雨前線が北上して西日本付近に伸びてくるでしょう。西日本では広く雨となり、九州を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。日中は全国的に蒸し暑くなるでしょう。沖縄は夏空が広がる見込みです。九州は雨で雷を伴って激しく降り、北部では大雨のところがあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に警戒してください。四国、中国地方、近畿地方も昼ごろから雨でしょう。東海、北陸、関東甲信は雲が広がりやすいでしょう。午後はにわか雨や雷雨のところもありそうです。東北は晴れますが、午後は太平洋側で雷を伴った激しい雨が降るところがあるでしょう。北海道は南西部を中心に晴れますが、午後は雨や雷雨がありそうです。では各地の天気と予想最高気温、最低気温です。那覇では晴れ、最低気温の予想27度、最高気温33度の予想です。この順でお伝えしていきます。鹿児島は

0: 雨、24度、29度、福岡は雨、23度、26度、高知は曇りのち雨、22度、25度、松山は曇りのち雨、22度、24度、広島は曇りのち雨、22度、24度、松江は曇りのち雨、21度、27度、大阪では曇りのち雨、最低23度、最高30度、名古屋曇り、最低23度、最高30度、金沢晴れのち曇り、21度、29度、新潟予報は晴れ、19度、26度、東京は予報は曇り、22度、28度、仙台では晴れ時々曇り、最低。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 午前4時の NHK ニュースです。
3: 北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートを議論する与党の委員会が開かれ、出席した京都府知事と京都市長からは地元の理解や財政負担に関する懸念が表明されました。北陸新幹線の新大阪までの延伸をめぐっては、2016年に当時の与党のプロジェクトチームがオバマ京都ルートを選定していますが、自民党と日本維新の会による委員会ではこれを含む8つのルートについて再検証を進めています。昨日の会合には関係自治体の代表として西脇京都府知事と松井京都市長が出席しました。この中で松井市長は、自治体として誘致するものではなく京都市民から理解を得られていないという考えを表明したということです。また西脇知事は、地元の財政的な負担が大きくなることや工事に伴う地下水への影響などの懸念を指摘したということです。会合の後、共同委員長を務める自民党の西田昌司参議院議員は、財政面で不安があることは我々も承知した、負担のあり方についても検討すると述べました。同じく共同委員長の維新の会の前原前共同代表は、本音の意見を伝えていただいた、大阪府と大阪市へのヒアリングも踏まえて判断していくと述べました。会合に出席した京都府の西脇知事は記者団に、費用対効果で東京から新大阪までの全線が開通した場合の一括評価をするのであれば、首都圏や大阪の受益も国策として考えてほしいと申し上げたと述べました。京都市の松井市長は、北陸新幹線について誘致していないと強調した上で、京都市の懸念や課題についての認識をできるだけ率直に伝えるのが私の職責だと思ったので、そのことを申し上げた。どう受け止められるかはまさに与党の見識だと思うと述べました。委員会は来月中旬までのルートの絞り込みに向けて、次回大阪府と大阪市からヒアリングを行うなど、検討を加速することにしています。大阪のテーマパークユニバーサルスタジオジャパンは、今年9月の入場分から需要に応じて発売後も入場券の価格が変動する制度を導入すると発表しました。発表によりますと、 今日7月1日発売される今年9月1日の入場券から需要に応じて発売後も価格が変動する制度を導入するということです。テーマパークの運営会社では2019年以降混雑予想を踏まえあらかじめ日ごとに販売価格を設定していました。さらなる混雑対策などのために制度を変更するとしていて、今日以降は年間パスを除いて同じ日のチケットでも購入したタイミングによって価格が変わることになります。これまでは12歳以上の大人の1日券の価格は税込み8900円から1万1900円でしたが、新しい制度が導入されると最低価格は500円安い8400円になります。一方で最高価格は公表しておらず、早めに購入した方が割安になるということです。価格設定の変更について運営会社では、来場者の体験価値の向上につなげ運営の効率性を高めていくなどとしています。鹿児島市の小学校で児童と地域の高齢者たちが一緒に七夕飾りを作りました。鹿児島市の郡山小学校で行われた七夕飾り作りには1年生から6年生までの児童およそ230人と地域で暮らす70歳以上の人たちおよそ30人が参加しました。小学校の校庭に地域の高齢者クラブのメンバーが近くの山から切り出した竹が学年ごとに置かれ、子どもたちがサッカーが上手になりたいなどの願い事を書いた短冊をくくりつけました。世界が平和になりますようにという願い事を書いた小学6年生の男子児童は、戦争でホルムズ海峡が閉鎖されるなどそういうことがなくなってほしいと思って書きましたと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。4時5分です。

0: 7月1日水曜日午前4時5分を過ぎました。この時間になるとお目覚めの方も多くなってくると思います。札幌ではもう日の出の時間を過ぎたんですね。3時59分ということですから、ラジオ深夜便今夜の担当は高橋敦幸です。4時台はラジルセレクション出張ラジオ能登半島へ共に生きるということでお送りいたします。今回は5月6日に放送しましたこの特集番組、共に生きる七尾市中島町、七尾市中島町能登演劇堂からを再編集しまして、今日と明日の2回に分けてお伝えします。この特集番組はラジオ深夜便の畠山聡アンカーが2024年の夏から担当しています。震災から3度目の春、去年亡くなった仲代達矢さんゆかりの場所での収録、今日はその前半をお伝えします。
1: こんにちは、畠山聡です。石川県七尾市の中島町に来ています。牡蠣の養殖が盛んな内海に面した人口4500人ほどの町なんですが、ここは俳優の仲代達矢さんと共に歩んできた演劇の町としても知られています。この町も2024年の元日に起きた能登半島地震では大きな揺れに襲われました。住まいを失った方々、今も仮設住宅での生活を余儀なくされています。震災から3度目の春、被災地の復興には何が求められているんでしょうか。特集番組出張ラジオ能登半島へ共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂

0: 今日は演劇堂の一角にマイクを置かせてもらって地元の皆さんの本音を伺っていきます。この出張ラジオという取り組みも今回で6回目になりました。今回もこの方、アメリカで生まれて大学卒業後からは日本に住んで詩人として活躍されているアーサー・ビラードさんと一緒です。アーサーさん、よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回出張ラジオの会場にお借りする能登演劇堂なんですが、これ農村風景の中にあるんですよね。
1: そうですよ、あのもう田植えの準備が、うん、あのそれこそ劇場劇的に広がってる場所です。で時々あの大型ダンプが
0: 復興のトラックですよ、これ
1: 通りますね。あのもう2台大きいですね。
0: 今復興作業のね、土を運ぶダンプカーが通過していきます、うん、
1: でもこのね、この場所にこの規模の演劇堂があるっていうのはなかなかないっていうか、いや
0: もう少し小さな小劇場かなと思ったらかなり大きい、うん、コンクリート造りでね、
1: 素敵
0: 立派な建物があります。早速中行ってみましょうか。
2: ご案内します、こちらどうぞ。
0: じゃあすいません、お邪魔いたします。
1: はい、
0: いや浅さんどうですかこの劇場。ここが中台達也さんがこだわって一緒に地元の人たちと突き上げてきた。
1: いやこの舞台今袖も全部見渡せる状態なんですけど、うん、NBA の、 あのバスケの試合できるよね多分この広さ。
0: バスケットコートぐらいの大きさ、
1: そのネットとネットをつければ
0: 舞台はね。
1: そう、
0: 客席の方見てください。650ほどの客席あるんですが、その両側の壁面黒、椅子もグレー
1: ですね、
0: 整えられてる
1: 能登瓦の黒
0: を
1: 思い出しますけど、でも、うんね、こういうふうにあの渋い感じのいい色になると、はい、あの舞台が映えるよね。
0: そうなんですよ。でこの劇場で素晴らしいのはもう一つあります。じゃあすいません、お願いできますか。
3: 大扉開きます。
0: 舞台の後ろの扉が、皆さん
1: すごい、
0: 壁が開いていくんですよ。
1: でかい、
0: すごいでしょ。この扉高さが 8.5メートル、横が 15.5メートル、本当に巨大な壁。全て開くと舞台の奥に何が見えます？
1: 山だ、
0: 里山が見える。
1: そうですね、桜が咲いてる、新芽が
0: 柔らかそうな緑が入ってきますよね。
1: 奥に杉のあの背の高い杉が、遠いっていう感じは全くなくて、木がもう劇場の中に小道具みたいに入ってくるっていう、
0: はい、鳥の声風だけじゃなくて演じる演者も実は外から本物の馬に乗ってこの舞台に上がってくるという演出もできたんですって。
1: できるんだ、すごい。やっぱり劇場って作られた空間、
3: はい、
1: でこの外はまあね、神が作った空間っていうか、その僕らが支配できない災害も含めて、だからそれをこう同じ劇場の中に入れてるっていうのは、今ねこの災害の後だから余計感じるかもしれないけど、うん、中台さん見通してたような気がしますね。
0: この舞台を構想して自ら監修されたのが中台達也さんです。そのきっかけは40年前、妻の宮崎靖子さんと訪ねた家族旅行だったんですよね。夫婦で立ち上げた無名塾の塾生とこの地で稽古をして、この能登演劇堂で、上演をすると、でその舞台には全国から観客が押し寄せたということなんですよね。
1: 面白い。
0: で去年11月中台さんは92歳で、お亡くなりになったんですが、最後の舞台は亡くなるわずか半年前、ここで行った3週間公演だったんですよ。2時間半を超える芝居のほとんどを主役として出ずっぱりだったんですが、見事に演じ切ってるんですよね。
1: そうですね。
0: その圧倒的な姿は今も多くの市民そして遠方から訪れた観客の目に深く焼き付いてるっていうふうに言うんですよね。今日は中台さんが残してくれたこの演劇の魂と共に生きる人々、そして自分の大切なものと共に生きる皆さんの声を通して、震災の被害に直面する地域が強くたくましく生き抜くために何が必要なのか皆さんと一緒に考えていきます。
3: 出張ラジオ、
4: 出張ラジオ、 出張ラジオ。
0: さあ今日マイクを置かせてもらったのは能登演劇堂の一角にある展示スペースなんです。ここにはですね、仲代さんが実際に舞台で使った大道具や小道具が置かれているんですが、仲代さん最後の舞台で使われたリアカーや衣装なども見ることができるんですよね。このスペースで最初にお話を伺うのは、この春この能登演劇堂を支える団体の事務局長に就任されたこの方です。お名前から教えていただけますか。
5: はい、能登演劇堂の山口千春と申します。
0: よろしくお願いいたします。
5: お願いします。
0: その支える団体というのはどういう名前でしたっけ。
5: あ、公益財団法人演劇の町振興事業団になります。
0: で、その事務局長に就任されたんでしょ。
5: そうですね。
1: 山口さんはもともと演劇を見たりやったりしてたんですか。
5: 私も中島高校の卒業生ということもありまして、うん、まあ、演劇を見るっていう環境はありました。でその後も、まあ、当時私中島町の役場に就職したんですけれど、中島町役場では梅塾さんが合宿というか公演のたびに職員でも、うん、差し入れをしたりっていうようなこともあったので公演見ましたし、
1: うん、出たりはし
5: ない。出たのはマクベスっていう、はい、
0: 出たんですか。
5: ローグラン公演の時にエキストラで、そうですね、エキストラで出させてもらいました。
0: へ、セリフあったんですか。
5: あ、セリフはないんですけれど、あの時は兵士役で50人ほど出演するっていうもう大掛かりな、はいはい、公演で、外舞台を本物の馬が駆け回るっていう、もう日本演劇界の歴史に残る素晴らしい公演だったんですね。で、そのマクベスの大事なシーンで森が動くっていうシーンがあったんですけれど、はい、そのシーンをエキストラの人たちがこう実際に木を持ってで後ろバッと開いた時に揺らすっていう、森が本当に動いてるっていう演出をやらせてもらって、
0: 木の枝だったんです
5: か。木の枝をこうやって揺らす
1: そうか、
5: みんなで揺らしました。あ、でも正面から客席から見た時に本当に、あ、森が動いてるっていうように見えたので、いや、さすがな、すごいな、はい。
0: 地元の方々にとってこの町にこういう演劇を見るあるいは演じる場所があるっていうのはどういう気持ちでしたか。
5: 誇らしい気持ちですよね。
0: 誇らしかった、
5: はい、中出さん、まあ、梅塾の皆さんが全国から観客の方ね、都会の方とかもたくさん連れてきていただけるので、はい、もう誇らしい気持ちでしたね。一緒に演劇も作るっていうような、はい、
0: いや今もねお手元を見ますと中台さんの写真がたくさん写っている、うん、はい、これ冊子をお持ちですよね。
5: 七尾市の広報誌ですね。私当時広報を作る担当もさせていただいてまして、でそうですね、中田さんにも何度かインタビューを、
0: はい、そうですか
5: 取材というか
1: 印象に残ったことはと、
5: う
1: ん、
5: そうですね、思い出に残っていることはまず一つは中田さんが、まあ、僕がいなくなってもこの能登演劇堂が残る、これは日本の演劇界の宝だよっていうふうにおっしゃったことがまさにそうかなというふうに今すごく痛感してます。特にその印象に残ったのがすごい嵐の日があったと、こう大扉が開いてその時もエキストラが市民が演じるんですけれど30人とかぐらい、はい、で御用だ御用だっていうで提灯をこう持ってで登場するシーンがあるんですけど、すごいで風の中でそれでも市民の方がこう一生懸命登場するのを屋根の上から中田さんが見るシーンがあって、で中田さんが思わずアドリブで「おい見ろよ嵐の中の祭りだぞ」って言ったっていうのを印象的で、
1: セリフが天気によって変わるっていう
5: 中田さんも思わずこう台本にないセリフをおっしゃったっていうふうに。
0: やっぱ山口さんの中にはこの舞台っていうのは、まあ、もちろん素晴らしい一流の演劇を見せてくれる舞台ではあるんですが、うん、もう一つやっぱそこに市民が加わってるっていうのかな、うん、それがなんかあの夢のように私感じましたね、はい、
5: ここならではじゃないかなというふうに、はい、思います、
0: うん、山口さんがお聞きになりたい曲があればこの放送の中でもおかけしようと思うんですが、
5: 地震があった年の4月から私あの当時市役所で、20歳の集い成人式の担当を初めてさせてもらった年で、最後に流した曲があの生き物がかりのありがとうっていう曲で、すごくあのありがとうって伝えたくて流れて、親の方ももちろん私もなんか一緒になんかこううるうる来ちゃって、
1: 震災から2週間、うん、
5: はい、
1: 予定通りに開いたんですか？
5: あ、まあ開けなくて、うん、で9ヶ月遅れで 10月に
1: 10月、
5: はい、開催したんですけど、
0: そのありがとうにいろんな意味がね困ってるんです ね。そうか、ではその曲をね、
5: はい、
0: おかけいたします。能登演劇堂の事務局長に就任されたばかり山口千春さんにお話を伺いました。山口さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では山口さんのリクエストで生き物係のありがとうです。

0: 出張ラジオ。
1: 出張ラジオ。
2: 出張ラジオ。
3: では続いてお話を伺うのは、この能登演劇堂の歴史を誰よりも知る方です。お名前教えていただけますか。
4: 村田正明と言います。
3: 村田さん、よろしくどうぞお願いします。今おいくつでいらっしゃいますか。
4: 今日で78になりました。
3: おめでとうございます。

0: 無名塾っていうのは全く知らなかったで、まあそういう話だからということで役場の中で上司と相談し、課長会議に諮ったらそんなわけのわからん塾は受け入れできないと
1: わけのわからん塾
2: そうか、
0: 要するに公共施設を誰でも貸すわけにいかないということで、
2: ましてや無名塾っていう怪しい
0: 団体、進学塾だって言われました
2: 進学塾
1: 勉強を教える塾じゃないか、
0: そうそうそう、
2: え、村田さん無名塾のことを
0: 知らなかったです、
2: そう、
0: 中田さんだけしか知らなかったんで、たまたまここ中島町には首都圏の関東中島町友会とかっていう、そこの方々と普段からいろいろやりとしとったの でちょっと電話で実はこんな話があるんだけど無名塾って何ですかって聞いたんですそれは毎年1000人ぐらい応募があって 2,3 人しか取らない、なかなか厳しい役者の卵を育てる塾だよって言われて、と思ってもそしてそれでもまだ僕自身もまだピンとこなかったんですけども、で中田さんもいい人だし塾もこれから伸びるんでいい塾だから絶対話すなよと言って東京の何人かの方からそういうふうに連絡があって、うーん、でそのまま役場の会議にまた測ったんです、測ってもらったんで、そしたらまあそこまで言うような中身分からんけども、まあ村田お前の責任でできるかならやれと、こんなような受け入れしてみっていうふうになりまして、でたまたま昭和59年に私の出身地のところで高齢者センターという建物が、まあ、できまして、でちょうど無名塾から連絡のあった5軒に6軒ぐらいの大広間がいるということで、そこはもう OK だと。で最初はまあ合宿だから10人ぐらいかなと思ったら、なんか30人も来るっていう形になりまして、慌てて周辺の農家の方に、食事も何もいらない、泊まるだけでいいから泊めてほしいというふうに依頼して、まあ、それはまあ分かったような泊めるよというような形で了解をもらってスタートしたのが合宿の始まりなんです。
1: で実際いらっしゃったわけですよ、無名塾から
0: 来たんです、
1: どうでした？
0: 朝6時前からみんなで集団的に発声練習を兼ねてジョッキングっていうか、ちょっとまあ駆け足みたいな形でやってたんですよね。誰も取らないような、
1: あ、地域の、
0: 地域の、そしたらみんなびっくりして、あの人たち声を上げて何の集団やという、 いう形になって
2: 本当だよ、怪しいよね、
0: それでまあ説明をしたら、あ、そういうことか、発声練習を兼ねてやっとるんかということで、まあ、それはそのまま終わったと。
1: 最初全くその無名塾もご存じなかった村田さんですけども、だんだん付き合いが深まっていって、ああやっぱこの町に呼んでよかったなっていうふうに思った瞬間ってありましたか？
0: 練習はね、公開練習してましたんで、毎日誰か見て、大手の方見ていましたから、それを重ねていくうちに町民の方から今度は不満というか鬱憤がたまって、というのは練習っていうのはプロの練習は僕も初めて分かったんだけど、各シーンごとに今日は80番からとかなんかやるでしょ、そうすると見てる人はストーリーが分からないんですよね。
1: どのストーリーのどこか分からない
0: ってことですか？だからさっきまで泣いとったともやこっち来て笑ってとかってやってるでしょそうするとそれでせっかく合宿して一つの芝居を作ってるんだから、これを見ることができないかという話が町民の方から出てきまして、そんなんなら中島で芝居をやって立ち上げて、そこからオープンしていけばどうやというような話が一つのまあ劇場を作ろうというようなきっかけにもなったんですよね。
1: そうだったんですか、
2: なるほど。
1: 中台さんたちがこちらと関係を築き始めたことによって村の方々にどんな変化が生まれましたか？
0: それはありますねまずその夫婦で感激に来るという、普段買い物でも別々に行くような夫婦が着替えて夫婦で来るとかね、食事に行くとかっていう、そんな風に変わりましたしね、それはびっくりこれは私だけじゃなくて皆さんそうおっしゃってます、というのは最初はそうじゃなかったんですよ。できた時はね、みんな負担通りで来とったんですけど、外から来る人がみんなきちっと来て夫婦で来るでしょ、やっぱり演劇というのは夫婦で見るもんやとそういうなんか新しい文化に目覚めたっていうような、これは本当に垢抜けしたっていうかええと思ってびっくり、こっちが逆にびっくりするぐらい、そういう感覚とかね、その洋食を食べるとか
1: 洋食を食べる
0: 洋食のレストラン作ったんですよ、そこにさっきまで

0: トラクターに乗ってたお父さんが夕食食べに夕方来てたとかっていう話、はい
1: はい、なるほどね、
2: はい、各家庭のその夫婦の関係にまですごい影響を及ぼしたっていうのは演劇の力すごいですね。しかもこうその演劇の内容もね一人一人に入っていってその過程で今夜はマクベスの話
1: をする
2: とかね、すごいですね。
0: あのそういうようなねあの文化というかそれを続けたいなとは思ってますよね、うん、
1: 震災があった後中島町を全力で支え続けた中台さんですが能登半島地震があった翌年の5月から6月肝っ玉オッカーと子供たちという反戦劇を復興公演として上演しました。92歳の中台さんが平和へのそして能登の皆さんへのメッセージを語った音声があります。私も担当した NHK ラジオの毎朝のサタデーエッセイのコーナーでの声です。2025年8月の放送です。お聞きください。
3: おはようございます、中台達也です。いやとにかく暑さ厳しいこの夏、皆様いかがお過ごしでしょうか。ラジオから残暑見舞いを申し上げます。私は12歳で終戦を迎えたわけですが、世の中への不条理を心底味わいました。とはいえ目の前の貧困と飢えに耐えることが大問題でしたから、自分の心にざっくり刻まれた傷をいちいち気にしていたら死んでしまいますので、家族で力を合わせたくましく生き抜きました。今世界中いろいろ大変ですが、戦争でも災害でも苦しむのはいつだって庶民です。政治はそれを忘れてはいけないというわけで次回お耳にかかるのは12月の予定です。おや、私の誕生月ですね何歳になるのでしょうか。皆さんどうかお元気で。中台達也でした。
1: 今中台さんの声を聞きになっていかがですか。
0: いやあのどっちか懐かしいというか、うん、いや本当にどっかそこにいるような感じがしますね、こういうような声でいつも何かとおっしゃってましたのを思い出します。本当に、
1: まあ、中台さん放送の中で次にお耳にかかるのは12月の予定だとおっしゃってましたけども、それを叶えることなく11月にお亡くなりになるということになったんですが、今のお話の中でね、その戦争でも災害でも苦しいのはいつだって庶民だというふうにはっきりとおっしゃってらっしゃいましたよね。この災害でもっていうとすごく今響くというふうに思うんですが、いかがですか。
0: いや本当にその通りなんで、今回の地震のことでも、まあ、庶民が大変だなということは中さん感じられて、熟成をボランティアにこちらの方に派遣したんじゃないかなと思いますよ、聞いたのはやっぱり中田さんは自分で行くということをすごくこう強く望んでいたらしいんですけど、塾生がみんなで止めたというようなことは聞いております、はい、
2: 代わりに俺たちが行くっていう、
1: そういう中田さんの姿っていうのは何か心の支えになりましたか。
0: 原点に戻ってやっぱり自分たちの劇場は自分たちで運営していくというか生き延ばしていくということをやらないとダメだなと思って、今はほとんどね営業なしで中田さんが看板上げりゃここ何年かやってるんで、その辺がちょっと甘んじてきたんでね、でスタッフも変わったしね、この辺原点に戻ることが本当に大事なんで。
1: さあそれではですね、村田さん最後に今お聞きになりたい曲があればおかけをしたいと思うんですが、
0: 金子ゆかりさんの再会を聞きたいなと思って、というのはこの劇場にあの

0: 会場時間と開演時間約30分間ぐらいありますわね。それで演劇堂入ってきて、で僕らです、ね、今日はこの人が来たなと思って眺めていると、お互いに「おい元気でおったかいね」とかいう掛け声がよくあってね。その再現の曲を聴いた時に、あ、これロビーにちょうど合うなとかっていうような感じがあって、この曲面白いなと思って。
1: 再会の場ですね。
0: 再会の場。
2: ではその村田正明さんのリクエスト曲、金子ゆかりさんの曲「再会」をおかけして、村田さんとはお別れになります。村田さん、ありがとうございました。
0: いえ、どうもお世話でした。
3: ボンジュール、久しぶりね。その後お変わりなくて、あれからどれくらいかしら。あなたは元気そうね。私は変わったでしょう。あれから旅をしたわ。いろんな国を見てきたの。少しは大人になったわ。ああ、私っておしゃべりね。

0: や出張ラジオ。
1: さて次にお話を伺うのは地元の県立高校で演劇を教えてらっしゃる先生です。お名前と学校名を教えていただけますか。
2: はい、石川県立七尾東雲高校演劇科から参りました池田陽子です。
1: よろしくどうぞお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: その県立高校の演劇科っていうのは中台さんたちの演劇と関係はあるんですか。
2: そうですね、中台さんの無名塾さんの方がこちら来られて、うん、で中島町が演劇の町で盛り立てていこうっていうところで、うん、唯一高校が一つあるんですけどその高校でも演劇をっていうふうなそういう流れが町からのプッシュが、プッシュというか応援というかありまして、はい、演劇コースっていうことで石川県で初演劇教育が取り入れられました。
1: あ、そうなんです。
2: はい、
1: で
2: 全国では4番目という形になってます。は
1: い、どういう授業をなさってるんですか。
2: ですね、演劇を学ぶ演劇表現という授業と、ダンスを通じて体の使い方を学ぶモダンダンスっていうのと、本当に中島の演劇堂さんのホールを使わせていただいて音響とか照明とかそういうものを学ぶ舞台技術と、実はうちの学校ではもう一つ特別な授業があって、本当にスペシャリストから教えてもらうという授業がありまして、その際に無名塾の方がいらっしゃるんですけれど、生徒たちと相対するときに絶対生徒を否定しない、それ間違ってるとかではなくて、あなたがやってることは分かるから、じゃあもっとこうしたらもっとお客さんに伝わるかもねっていうふうな、そういう言い方をされるので、うわーと思いながら
3: それでこう
2: そうです、
3: ぺしゃんこにならずに
2: ならないです、
3: 伸びていくっていうか、
2: はい、ずっとやっててよかったなと思ってます。はい、
3: この高校東雲を目指して、はい、全国から来たいっていう子がいるんですか。
2: そうです、そうです。今21名生徒がいるんですけれど、3年生には2人、2年生には3人、合計5名の県外生が来てまして、特に3年生の2人はちょうど震災があった年に入学してきた子なんです。で1月に震災があって、で全国にいろんなその被害状況が報道される中、3月に一般入試があるんですけども、そこを受験してで入ってきてくれたので、私は本当にもう嬉しくて嬉しくてしょうがありませんでした。
3: 演劇が人間を育てるっていうか、
2: はい、
3: 演劇人を育てる高校じゃなくて、はい、人間はい、を育てる。で、そうです。それを演劇を通じてやるって。
2: そうです。
3: 演劇で育つんですか人間。
2: 演劇って何かっていうと、役与えられたら絶対逃げられない、で絶対それを最後まで全うしなきゃいけない、これは責任感につながってくるかなと思います。で、あとはセリフ台本とかを読み解いていくときに、自分が経験していない人の価値観というものが台本に載ってたりするので、その価値観を自分が理解していく、でそういう中で自分とは違う意見を受け入れて、それをうまくこう形にしていくにはどうすればいいのかとか、あとはやっぱりチーム力だと思うんですけど、みんなで一つの作品を作り上げていく、一つのプロジェクトを成功させていくには自分がどう動けばいいのかとかっていう、そういうところを中台さんがやっぱり無名塾さんに教えてきてた中台イズムですけど、多分無意識のうちに演劇というものを通じて子どもたちは身につけているんじゃないかなと思ってます。はい、
1: 最後にですね、はい、池田さんが今聞きたい曲をおかけしたいと思うんですが、
2: はい、
1: 何かリクエストしたい曲ありますか。
2: はい、ホームグレイスフォーオールという曲なんですけど、これは実は2023年5月5日の珠洲地震の時にできた歌で、その時に避難されてた方と、その避難されてた方を支えた人たちから言葉を集めて 練り合わせて作ってで作曲された曲なんです。でそれを今は能登半島地震復興応援ソングということで、元気づけてもらったりできればいいなというふうにしては思ってリクエストします。
1: では池田裕子さんリクエストです。中田理恵子さんのホームグレイスフォーオールをお聞きください。

0: 出張ラジオ、
1: 出張ラジオ、
2: 出張ラジオ。
3: さあ、浅田さん、私たち3人の話をかかってきたんですけども、うん、今どういうことを感じていらっしゃいますか。
4: まあ、中大さんは、ね、去年秋に亡くなって、

0: そうするとね、この能登演劇堂がどうなるだろうとか、大黒柱のような存在なので、で、まあ、僕もどうだろうってすごい思ってたんですけど、あの話聞いたら、ね、中田さんは長年にわたって定期的に合宿とかね、公演とかいろんな形でこの町に来ているんですけど、でも中田さんのその40年の時間の中で言ったら、まあ他のところも回ってるし、いっぱい仕事があるので、本当に能登に来てるのはそのほんの一部ですよね。つまり距離がある。ところが中田さんが亡くなったら距離が関係なくなった。あの中田さんがいなくなったんじゃなくて、中田さんがいつでもここにいる。多分より一層その自由にこう行き渡るようになって、その中田さんのそのエッセンスって言いますか、まあ中田イズムという言葉も今回覚えたんですけど、そういう中田さんのその本質的な部分が、あのもういつもここにいる。でね、いろんな方の話を聞いて、中田さんが亡くなったのは全然実感がないとか、繰り返しそれをね、あの、聞いてるんですけど、多分それが錯覚じゃなくて実態だと思うんです。あの本当にこうますますここにいるっていうことが起きてて、で演劇堂がまあその磁場っていうか中心になる場所で、でもその、ね、40年この町と関わったことが今いよいよこうあの本格的に行き渡る、そういう時期にここに来ることができたんですね。ですからその物語はここから多分次の段階に行って始まる、あの中田さんのそのストーリー、まあいよいよ演劇になるっていうことですね。
1: はい、中田達也さんのあの言葉、戦争でも災害でも苦しむのはいつだって庶民です、政治はそれを忘れてはいけない、というメッセージが心に残りました。石川県この七尾市の能登演劇堂では、これから夏には高校生による演劇のワークショップ、そして秋には無名塾による舞台我が町の公演も予定されています。明日のこの時間も出張ラジオ能登半島へ共に生きる、その後半をお伝えします。では音楽をどうぞ。香田聡子さんのバイオリン演奏で川の流れのように。

幸田さと子さんのバイオリン演奏で川の流れのようにでした。では今日7月1日の誕生日の花と花言葉です。今日がお誕生日という方おめでとうございます。誕生日の花は半化粧、花言葉は内に秘めた情熱です。半化粧、ドクダミの仲間ですけれども、ずっと背丈は大きくなります。そして今頃、これは目立たないんですが、細い穂のような花をつけます。でその花が咲く頃、葉の一部が白くなって、その方が目立つという植物ですね。私の家にも半化粧を植えてるんですけれども、今年はどうもあまり元気がありません。近くの公園にあるのも知ってるので行ってみたんですが、花のつきが遅いようですね。今年は6月が少し涼しかったせいでしょうか、例年より遅い気がします。半分夏が生まれると書く、なかなか素敵な名前ですけれども、半化粧、暦の上の半化粧の頃に花を咲かせるからということと、葉の一部を残して白く変わることから、半分化粧ということで半化粧という説があるそうです。また葉っぱの上の方だけが白くなることから、古くは片白草とも呼ばれていました。暦の上の半化粧、これは雑説にあたりますね。88夜や210日などと一緒ですけれども、夏至から数えて11日目のこと、年によって違いますけれども、7月2日になることが多く、今年も明日が半化粧ということになります。誕生日の花、半化粧、花言葉は内に秘めた情熱ということでした。お誕生日の方おめでとうございます。ではもう一曲音楽をどうぞ。松田雅のピアノ演奏で彼方へ。

0: 松田雅さんのピアノ演奏彼方へをお送りしました。深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。11時台、そして午前0時台にお送りした思い出の山、心の山、皆さんからたくさんのお便りをいただきました。全部をご紹介できず申し訳ありませんでした。早いもので今年もこれで後半に入ったわけですが、残りの半分はどうぞ平穏な日々でありますように。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。内容をご紹介しておきます。11時台からは、0時台までミッドナイトトーク、脚本家の大石静香さんがゲストです。今回テーマは私の失敗談。午前1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年9月10月からということで、88歳左手のピアニストが奏でる世界、ピアニストの立野泉さんのお話です。これは2025年、去年の10月6日に放送したものをお送りします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック名作ギターリフ作品集。3時台の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス懐かしの。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月1日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、埼玉から戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝えるミュージアムについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は放っておかないで便秘・下痢というテーマでお送りしています。3回目の今朝は下痢の原因を突き止めるです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は三重からです。海に潜って漁をする海女さん文化の魅力についてお伝えします。
0: 今日から7月、お便りいただいています。
1: はい、石川県輪島市、ラジオネーム能登のサザエさんからおはがきをいただいています。はい、初めてメッセージを送ります。いつも朝のウォーキングで聞いています。今日7月1日から素潜り漁が解禁です。アワビのバター炒めは孫たちの大好物なので、じいさんは張り切っています。もちろん漁業権があります。早く9人の孫たちに食べさせたいものですといただいています。
0: 美味しいアワビ取れるといいですね。今年2026年も半分が終わって、今日から気持ちも新たに、あるいは環境を新たにという方もいらっしゃるかと思います。皆さんの7月1日も教えてください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛てにお願いします。あなたからのお便りお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案について、政府与党は今の国会での成立を目指す方針です。野党側からは、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定に異論も出ていて、国会審議で論点になる見通しです。皇族数の確保に向けて、政府は昨日の臨時閣議で、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることを盛り込んだ皇室典範の改正案を決定し、国会に提出しました。政府与党は速やかに審議入りし、会期末まで2週間余りとなった今の国会で成立を目指す方針で、自民党の小林政務調査会長は、

0: 皇族数を確保し、長年紡がれてきた皇統を護持し、次の世代につなぐためにこの国会で確実に改正すると強調しました。一方、野党側からは、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定に異論が出ています。立憲民主党の田名部幹事長は、十分議論されておらず、立法府の総意とは程遠い、国会提出のプロセスも乱暴で、静謐な環境とは到底言えないと述べました。さらに、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、その配偶者と子供を皇族とする規定が盛り込まれなかったことについて、皇族とするかどうか将来的な検討課題とすべきだという声も根強くあり、今後の国会審議で論点となる見通しです。また野党側からは、静謐な環境で議論できるよう対応を求める声が出ていて、国会運営をめぐる与野党の対立が審議に影響することも予想されます。
1: 国会は与党側が野党との合意がないまま衆議院議員の定数削減法案などの審議を進めていることに野党側が反発を強めています。今日は森衆議院議長と与野党の幹事長らが協議する見通しで、事態の打開につながるかが焦点です。国会の会期末まで2週間余りとなる中、自民・維新両党は連立合意で掲げた法案の会期内成立を目指し審議を急ぐ方針です。このうち衆議院議員の定数削減法案は、昨日衆議院の特別委員会で前日に続いて野党が欠席する中で質疑が行われたほか、副首都構想の関連法案も与党の委員長の職権で審議入りしました。また日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は、与党の委員長の職権で衆議院本会議が開かれて採決が行われ、賛成多数で可決されました。これに対し野党側は反発を強め、法案の審議や日程協議に応じない状況が続いています。こうした中、今日森衆議院議長が与野党7党の幹事長らと会談し、終盤国会の法案審議の進め方について協議する見通しです。与党内では皇室典範改正案の審議が控える中、森議長が静かな環境を整えるよう呼びかけるのではないかという見方も出ており、この協議が事態の打開につながるかが焦点です。一方、参議院では昨日野党5党が自民党の藤川予算委員長に対し、参議院規則に基づいて委員会を開催するよう要求しました。与党側では自民党の石井参議院幹事長が、野党側が求める集中審議の開催に応じるよう政府に働きかける意向を示すなど、歩み寄りを探る動きも出ていて、調整が活発化する見通しです。
2: アメリカで生まれた子供に国籍を与える出生地主義を見直すとして、トランプ大統領が署名した大統領令について、連邦最高裁判所は30日認めないとする判断を示しました。アメリカに不法に滞在、あるいは一時的に滞在している両親の間に生まれた子でも、生まれた時から市民権を持つとしています。トランプ大統領は去年1月、2期目の就任初日に、母親が不法に、もしくは一時的な資格でアメリカに滞在していて、父親もアメリカ国籍や永住権を持っていない場合、アメリカで生まれた子供であっても、自動的には国籍を与えないとする大統領令に署名しました。これに対し、大統領令は、アメリカで生まれた者はアメリカの市民だと定める憲法に違反するとして訴えが起こされていました。連邦最高裁判所は30日、アメリカに不法に滞在、あるいは一時的に滞在している両親の間に生まれた子でも、アメリカの憲法に基づいて生まれた時から市民権を持つとして、大統領令を認めないとする判断を示しました。市民権は憲法が制定された当時も今も約束された権利だとしています。出生主義の見直しは、トランプ政権が進める移民政策の重要な柱とされ、トランプ大統領自身も口頭弁論を傍聴するなど重視していただけに、政権にとっては打撃となりそうです。 日本を出国する際に課される国際観光旅客税、いわゆる出国税が今日から引き上げられます。これまでは1人当たり1000円でしたが3000円となり、各地で課題となるオーバーツーリズムの対策などに充てられることになっています。国際観光旅客税は日本を出国する際、外国人か日本人かを問わずに徴収する税で、今までは1人当たり1000円でしたが今日から3000円に引き上げられます。海外に向かう航空機や船舶のチケットを今日以降購入する際に代金に上乗せする形で徴収されます。1年間の税収はこれまで500億円程度でしたが、引き上げによって年間1200億円程度の増収が見込まれていて、外国人旅行者の増加に伴って国内の観光地でオーバーツーリズムなどが課題となる中、対策の財源に充てることにしています。一方、海外を訪れる日本人の税の支払いも増えることから、負担軽減策として今日からパスポートの申請手数料が引き下げられ、10年用では7000円減額されます。企業に義務付けられている障害者の雇用率が今日から 2.7% に引き上げられました。障害者の雇用を進めるため、国は民間企業に対して従業員に占める障害者の割合を一定以上にするよう法律で義務付けています。雇用率はこれまで 2.5% でしたが、今日から 2.7% に引き上げられ、これにより雇用が義務付けられる企業は従業員40人以上から 37.5 人以上に拡大されました。また国や地方公共団体は 2.8% から 3% に、都道府県などの教育委員会は 2.7% から 2.9% にそれぞれ引き上げられました。厚生労働省によりますと、去年6月時点で雇用されて働く障害者は全国で初めて70万人を超え、過去最多となった一方で、雇用率を達成した民間企業は 46% にとどまりました。これまで障害者の雇用を義務付けられた企業はおよそ12万社でしたが、雇用率の引き上げでより規模の小さい企業にも拡大されたことから、厚生労働省はハローワークを通じて就労や職場への定着などに向けた支援を進めることにしています。高市総理大臣は明日行われるインドのモディ首相との会談で、バイオガスを燃料とする自動車の普及に向けてインド国内に1000カ所のバイオガスのプラントを整備するなど、新たな協力の枠組みで合意する見通しです。高市総理大臣は今日から3日間の日程でインドの首都ニューデリーを訪問することにしていて、日本時間の明日午後、モディ首相との首脳会談に臨みます。会談ではインドの農村振興と日本メーカーの市場拡大も見据え、牛の糞などを活用したバイオガスを燃料とする CNG 車と呼ばれる自動車の普及に向けた新たな協力の枠組みで合意する見通しです。具体的にはインド全土で1000カ所のバイオガスのプラントを整備するほか、バイオガスの生産性向上のための研究開発、それにインド国内で250万台規模の CNG 車の市場創出に向けて取り組むことを確認したいとしています。高市総理大臣の今回のインド訪問には日本の経済団体や企業関係者が参加する予定で、政府はインドとの官民連携を深めることで日本の経済成長にもつなげたい考えです。
0: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円55銭から60銭、1ユーロは185円76銭から81銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より136ドル46セント高い52,319ドル20セント、ナスダックの株価指数は前日より 393.576 上がって 26,213.720 となっています。為替と株の値動きでした。 時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日は西日本で広く雨、そして東日本も天気はゆっくり下り坂となりそうです。日中は一段と蒸し暑くなるでしょう。今朝は西日本で雲が広がり、九州や四国で雨が降っています。東シナ海からは発達した雨雲が九州北部に流れ込んでいるほか、四国でも雨が強まっています。この時間は愛媛県の八幡浜市で1時間に20ミリを超える強い雨が降っています。日中も梅雨前線が本州の南岸に停滞し、今夜にかけて西日本付近で北上する見込みです。特に対馬海峡付近では前線が北に盛り上がって雨雲が発達しやすくなりそうです。九州北部や山陰を中心に激しい雨や非常に激しい雨が断続的に降りそうです。大雨に警戒してください。西日本の各地は次第に雨が降り、雷雨になるところもあるでしょう。先週大雨になった地域に再び雨が降りそうですので、備えをした方が良さそうです。東日本では日中は今日も晴れ間の出るところが多いですが、山沿いでは急な雷雨にお気をつけください。夜には前線の雨雲が近づいて西から雨が降り出すでしょう。北海道と東北の北部は晴れて日差しが強そうです。日中の気温、今日も28度前後まで上がり、東北では30度以上のところもあるでしょう。日差しと西風によるフェーンで気温が上がり、盛岡は31度まで上がる予想。2日連続で真夏日になりそうです。各地で湿度も高く、全国的に 50% から 80% と不快な暑さとなりそうです。冷房を適切に使って、室内でも熱中症対策をなさってください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は朝まで雨の降るところも、日中は晴れて日差しが強いでしょう。九州北部と中国地方は本降りの雨で、日中も激しい雨や非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州南部と四国も雨で、夜を中心に雷雨や激しい雨にご注意ください。近畿東海は天気下り坂、昼ごろから雨が降るでしょう。関東甲信、北陸、東北は晴れ間がありますが、午後は内陸部で雷雨にお気をつけください。北海道、東南は晴れますが、東北や道東では雲が多く、雨や雷雨のところがありそうです。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島昨日より4度高い30度、高知25度、福岡27度、松山松江26度、広島昨日より6度低い24度、名古屋金沢30度、大阪東京28度、長野29度、新潟26度、仙台27度、山形32度、釧路は19度、札幌25度です。明日は西日本、東日本でも広く雨が降り、太平洋側は朝から激しい雨の降るところがありそうです。全国の気象情報でした。
0: 淵岡由美さんでした。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は埼玉県日高市の風間美沙夫さんと電話がつながっています。風間さん、
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: 今朝の埼玉日高市、どんな朝でしょうか？
5: はい、すっかり雨が上がって青空が広がってます、はい、気温は20度ですね、うん、涼しくて気持ちがいいです。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今朝は県の中央部、東松山市にある埼玉ピースミュージアム、埼玉県に平和資料館をご紹介します。
0: はい、
5: このミュージアムは戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に伝えるために、1993年平成5年の8月1日に開館しました。県の名勝に指定されている標高135メートルの小高い丘、緑豊かな物見山公園の一角に静かに立っています。吹き抜けになった明るい玄関ホールに入ると、太く力強い文字で創造平和と書かれた大きな壁画が目に飛び込んできます。そしてその壁画の隣に飾られているのは、これもまた大きな 鳩に願いをと題するオリバトアートです。平和へのメッセージを込めて丁寧に折られた折り紙の鳩が無数に集まって、平和の象徴である鳩の大きなアートになってるんです。これは去年戦後80年の企画で展示されたものですけれども、現在も引き続き来場者それぞれが折った鳩を職員の方が飾ってくださっています。そして私早速常設展示室へと向かうと、入り口はなんとタイムトンネルになっていました。
0: ほう、入り口がタイムトンネル、これどういうことですか？
5: はい、動く歩道に乗って、はい、時折こう光がきらめく暗いトンネルの中を行くと、その先には戦前の住宅が待っていました。戦前の住宅の一部を復元したもので、こう一気に当時の世界へ入り込んだような感覚になります。
0: あ、それでタイムトンネルなんですね。
5: はい、う
0: ん、
5: でその家の傍らに埼玉県越谷市の小学校に今も保存されている青い目の人形の写真と、人形たちを抱く渋沢栄一の写真とともに、そのエピソードが添えられていました。
0: はい、どんなエピソードでしょう？
5: 1927年昭和2年に日米親善のためにとアメリカ人宣教師が呼びかけて、渋沢栄一の協力も得てアメリカ全土から12,739体もの青い目の人形が日本の子どもたちに送られて、で日本からもお礼にこう豪華な振袖を着た日本人形がアメリカへ渡ったんだそうです。でもその後戦争が始まると、青い目の人形たちは壊されたり焼かれたりしたんですけれど、密かに保護された人形もあって、県内では12の小学校に今も保存されているそうです。でこのそして展示なんですけれど、次第にこう戦争の足音が近づいてきた時代で、とうとう戦争への道に踏み込んでしまった時代、太平洋戦争へと続きます。激化する戦争下で人々がどのような生活に耐えていたのか、当時の暮らしを物語る道具やポスター、武器、また兵士からの手紙や教科書など、さまざまな貴重な資料の数々が展示されています。
1: 当時どのような生活だったのか、リアルに実感できる展示になっているんですね。
5: はい、戦時中の子どもたちの学校生活を知るために、当時の県内の小学校の教室が復元されていて、実際にこう席についてスクリーンに映し出される映像の中の授業を一緒に体験することもできます。でその授業中に空襲警報が鳴り響くと、みんな一斉に防空壕に避難します。で教室の外には防空壕も作られていて、私たちもその中に入ると、こう轟く爆音や振動を体感することができるんです。そして展示はやがて戦争の末期へと近づいて、沖縄戦で使われていた鉄兜や広島長崎へ投下された原爆の被害を物語る溶けてしまった瓶や真っ黒に焦げた小さな目覚まし時計などの展示もありました。戦争を体験された方々の証言ビデオを見られるコーナーでは、お話の一つ一つが胸に染みて、もう決して忘れ去られてはいけないことだと深く思いました。
1: 大人はもちろん子どもたちにとっても学びの多い展示でしょうね。
5: そうですね、館内のホールでは終戦前夜の8月14日の夜に大空襲を受けた熊谷市を題材にした最後の空襲熊谷とか、また先ほどの青い目の人形を題材にした青い目の人形物語のアニメーションを定時上映してます。見学に訪れた小学校の子どもたちからは、私は平和な時代に生まれてきてよかったけれども、そういう国にしてくれたのは私たちの前に生きていた方たちの努力があったからだと学んだとか、こんな時代を繰り返さないために人の心の痛みの分かる人間になりたいなど、たくさんの感想が寄せられていました。
0: 子どもたちもいろんなことを感じたようですね。
5: そうですね、展示室を出て海抜 147.5メートルの展望室へ向かいました。晴れた日には富士山や秩父の山並み

0: そして来月8月1日から16日までは平和ウィークが開催されて、大人も子どもも共に平和学習ができるさまざまな催しが企画されてます。詳しくはミュージアムのウェブサイトで確認してください。入館は無料です。ぜひこの夏の一日、埼玉ピースミュージアムに皆さんもお出かけになりませんか？
1: はい、埼玉県の東松山市でしたよね。
0: はい、
1: はい、風間さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は埼玉県日高市の風間美沙夫さんでした。
2: では音楽です。坂田治さんで明日は晴れる。

0: 坂田治さんで明日は晴れるお送りしました。お便りをご紹介します、はい、長野県のアナログさん50代男性の方からです、今朝未明の1時ごろですね、はい、目が覚めてしまったので窓から夜空を眺めてみると満月を見ることができました。今年の後半戦スタートに思いを馳せ思わず反射的に手を合わせてしまいましたと、うん、朝4時ごろお便りをいただいています。
1: いいスタートですね。
0: はい、その他たくさんの方からお寄せいただいてまして、神奈川県の日吉の吉日さん、昨夜は窓の外にオレンジ色の丸い月が見えてとても嬉しい気分になりました、うん、それから埼玉県羽生市の高山よし子さん、昨夜8時ごろ東の空にまん丸いお月様が昇ってきました。田植えから間もない田んぼでは水鏡、空と田んぼにお月様があって贅沢な気がしました。西の空では音はありませんが時々稲光がありました。そして兵庫県のうりぼうママさん、昨夜外に出るとぼんやりとした月がそれはそれは綺麗でした。そして鹿児島県の田本よしおさんからも、月が雲の切れ間から顔を覗かせてくれましたといただいています。その他兵庫県の吉川康雄さんや三重県の坂きょんさんからも月を見ることができましたとご報告いただいています。
1: 今東京ちょっとね霧がかかって視界悪くなっているんですけれども、
0: そうですね、
1: いい夜空月見えたところも多かったようですね、
0: はい、もう一つ岩手県のちゃちゃ丸さん20代の方からです、
1: はい、
0: 今日から7月、私はおよそ1年勤めていた新聞配達の仕事を体調不良のため退職しました、うん、配達の時に毎日のように聞いていた毎朝もあまり聞くことはできなくなってしまいますが、皆さんこれからも体には気をつけて頑張ってください、応援していますといただいています。
1: ちゃちゃまるさんもお体を大切に、
0: ね、大事になさってください。
1: 時刻は5時28分を過ぎたところです。7月1日今日は何の日です。昭和43年1968年7月1日郵便番号が導入されました。3桁または5桁の郵便番号を機械が読み取って区分けを行うことで作業は大幅にスピードアップします。それまでは職員が住所を1枚ずつ確認し手作業で郵便物の区分けを行っていました。郵便番号導入、昭和43年1968年です。
0: 昭和61年1986年7月1日レンズ付きフィルムが登場しました。発売開始時の価格は24枚撮りで1380円です。後にフラッシュ付きや手ぶれしにくい

0: 景が綺麗に撮影できる日付が入るといった機能のついた機種が登場します。ピーク時の平成9年にはおよそ9000万本が販売されました。レンズ付きフィルム登場、昭和61年、1986年です。
1: 平成9年、1997年7月1日、1世紀半にわたってイギリスに統治されていた香港が中国に返還されました。返還を受けて中国は香港を特別行政区として資本主義を維持するという一国二制度を原則としました。返還当時、香港のトップ行政長官は選挙委員会による間接選挙となりました。香港、イギリスから中国に返還、平成9年、1997年です。
0: 平成21年、2009年7月1日、俳優森光子さんが国民栄誉賞を受賞しました。受賞した時は89歳、昭和初期の作家、林芙美子の波乱に富んだ半生を舞台化した放浪記を昭和36年から半世紀近く演じ続けていて、この年5月の公演で2000回の大台に達成していました。俳優森光子さん、国民栄誉賞受賞、平成21年、2009年です。7月1日、今日は何の日でした。
1: 時刻もうすぐ5時31分です。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほど満月が見えたというお便りね、たくさん届いているということでしたね、はい、お二人はいかがですか、見ましたか。
3: 見られませんでした。
2: そうですか、はい、見上げました。上野さん、
3: 下ばっか見てました
4: 。そもそも見上げてない。
1: その通りです。知りませんでした。
2: いや、私も見られなかったんですけれどもね、まあ、梅雨時なのにこうくっきり見えたという方は月があるということでね、私たちも、まあ、次回こそはぜひ月を満月見ましょうね、
1: はい
2: はい、今日は西日本で広く雨、東日本も天気は下り坂です。今夜は雲が厚くなってきそうなので、今日は夜月は見えにくいかもしれません。今朝は西日本で雲が広がり、九州や四国で雨が降っています。東シナ海から発達した雨雲が九州北部に流れ込んでいるほか、四国でも雨が強まっています。この時間は長崎県の平戸市で1時間に25ミリを超える強い雨が降っているほか、四国でも雨が強まっています。日中も梅雨前線が本州の南岸に停滞し、今夜にかけて西日本付近で北上する見込みです。特に九州北部では雨雲が発達して激しい雨や非常に激しい雨が断続的に降りそうです。九州北部、また山陰も含めて大雨に警戒してください。西日本のその他の各地も次第に雨が降り、先週大雨になった地域でも再び雨が降りそうです。東日本、日中は今日も晴れ間の出るところが多いですが、山沿いでは急な雷雨にご注意ください。夜は前線の雨雲が近づいて次第に雨が降り出すところが出てくるでしょう。北海道と東北の北部は晴れるところが多くなりそうです。そして今日も全国的に蒸し暑さが続きます。日中の気温は28度前後、東北では30度以上のところもありそうです。各地で湿度も高く、全国的に 50% から 80% 台、汗が乾きにくく不快な暑さとなりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は朝まで雨の降るところも、日中は晴れて日差しが強いでしょう。九州北部や中国地方、激しい雨や非常に激しい雨にお気をつけください。九州南部や四国も夜は雷雨や激しい雨が降りそうです。近畿東海は昼ごろから雨が降るでしょう。夜遅くは都市部も雷雨になりそうです。関東甲信、北陸、東北、晴れ間がありますが、夜は雨の降り出すところもあるでしょう。北海道は道北や道東で雲が多く、雨や雷雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島30度、高知25度、福岡27度、松山松江26度、広島24度、名古屋金沢30度、大阪東京28度、長野29度、新潟26度、仙台27度、山形は32度、盛岡31度、札幌25度、釧路は19度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になったところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは放っておかないで便秘下痢。東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 前回までは便秘を取り上げましたが、今回は下痢がテーマです。便秘が続くのも苦しいと思いますが、下痢は短い期間でも辛いですよね。どんな原因があるんでしょうか？
4: はい、下痢が起こる原因で一番多いのは感染性腸炎です。冬に多いウイルス性のものと細菌性のものがあります。一過性で3日から1週間程度で治る場合が多いです。また食べ過ぎや飲み過ぎなど腸に負担をかけたせいで起こったり、特定の食べ物にアレルギー反応を起こして下痢になる場合もあります。他に慢性的に下痢が続く場合があります。高齢化が進んで増えているのが薬によるものです。さらに腸以外の病気が原因のもの、腸の中の炎症が原因のもの、検査では特に原因が見つからないものなどもあります。こうした慢性の下痢を抱える方もたくさんいるわけです。
0: まずはどんなことに注意すればいいんでしょうか？
4: はい、感染性の下痢かそうでないか見極めて対処していくことが重要です。嘔吐や腹痛、発熱があり便に血が混じっていたら感染性の可能性が高いでしょう。その場合、下痢止めを飲むとウイルスや細菌が腸の中にとどまってしまうので、とりあえず最初は出し切ることです。よく聞くことだと思いますけれども、便や吐いたものに触らないこと、焼肉など生の肉を掴んだトングなどで食べるものを掴まないということが重要です。
0: 感染性の急な下痢が起こった場合はすぐ受診した方がいいんでしょうか？
4: 基本的には数日で症状が収まる場合が多いです。症状が軽症の場合は様子を見てもいいんですけれども、脱水症状がひどい場合などは医療機関、病院を受診した方が良いでしょう。よくニュースなどで目にする O157 の場合はですね、最初は水溶性の水みたいな下痢ですが、次第に血便になり激しい腹痛も伴ってきます。この場合はすぐに医療機関に行くべきです。
0: 感染性の腸炎は急に多くの人に広がる場合もあるので気をつけたいですよね。こうした急性の下痢ではなく慢性的な下痢で悩んでいる方も多いんですね。
4: はい、日本人で慢性的な下痢に悩んでいる方は300万人とも500万人とも言われておりますが、男性に多いわけです。いつも緩い便だったり自分にとって下痢が当たり前の状態だとしても、いつまでもそれが続くようなら受診していただきたいと思ってます。原因を探って適切な対処をすれば良くなることが多いわけです。
0: いつまでも続く下痢なんてとても辛いですよね。では慢性の下痢の原因はどのように探っていくんでしょうか？
4: はい、問診、それから血液検査、画像検査、そういうものを行いながらですね、原因となるものを一つ一つ確認していきます。まず下痢を起こしやすい薬を飲んでいないかということが重要です。
0: 下痢を起こしやすい薬、どんなものがあるんでしょう？
4: 抗菌薬、抗生物質ですね、それから抗がん剤など、下痢の原因となる薬は700種類以上あると言われています。その薬をやめれば下痢は治ってしまうので、他の薬に切り替えられないかお医者さんと相談してください。
0: なるほど。他には？
4: 食べ物や飲み物で下痢を起こしていないかということも重要です。
0: 下痢を起こしやすい食べ物や飲み物とはどんなものでしょうか？
4: 人によって違いますけれども、いろいろなものがあります。例えば牛乳が下痢の原因となる人がいるのはよく知られますよね。それから人工甘味料の中にもですね、便を緩くする働きがあるものが含まれているので注意が必要なものもあります。
0: 慢性の下痢の原因となるもの、続いては？
4: そもそも下痢につながるような疾患を持っていないかということになります。膵炎とかですね、甲状腺機能亢進症、こういうものがあるとですね、下痢が起こってしまいます。こうした病気の治療で改善する場合もありますので、そちらを優先的に診断し治療していきましょう。
0: なるほど。他にはどんなものがありますか？
4: 腸の中にですね、炎症とか 潰瘍が起こっていないかどうかをチェックすることが必要です。大腸の内視鏡検査などでですね、腸に炎症があるクローン病とか潰瘍性大腸炎、そういうものが見つかることがありますね。これらの病気は難病指定がされていまして、治療は長期にわたりますけれども、たくさんの薬が出てきています。うまく薬でコントロールできるようになっていますので、しっかりと治療していくことが必要です。これらの他にもですね、特に原因となるものが見つからないような下痢型過敏性腸症候群や機能性下痢というものがあります。
0: 腸の炎症や過敏性腸症候群などの治療については次回詳しくお伝えします。では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 下痢は原因を突き止めて迅速な対応を。
0: 今日は下痢の原因を突き止めるというテーマで、東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: 次回は長く続く下痢に悩んだらです。
1: この健康ライフや6時台にお伝えしているワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻はもうすぐ5時41分になります。毎朝だより後半です。この時間は三重県鳥羽市の江崎菊さんと電話がつながっています。江崎さん、おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝鳥羽はどんな朝でしょうか？
5: あ、そうですね、ちょっと今日は曇り気味みたいですね、うん、はい、
1: 気温暖かいです、はい、うん、ですか？
5: 暖かいですね、はい、うんうん、
1: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今朝なんですけれども、今日は雨量が最盛期を迎えておりますので、雨さんのお話をさせていただきたいと思います、
1: はい、
5: 伊勢志摩の海ではアワビ、ウニ、サザエ、岩ガキなど夏の海の恵みを求めて、アマさんたちが毎日のように海へ潜っています。今ではアマさんたちのほとんどは60代から70代です。中には84歳という方もいて、アマさんは海の中で自由に動き回り、元気の秘訣でもあるんです。アマ漁は機械を使わずに、酸素ボンベも背負わず、自分の息だけを頼りに海へ潜る世界的にも珍しい素潜り漁です。アマの歴史は非常に古く、鳥羽市ではおよそ3000年以上前の遺跡から鹿の角で作られたアワビおこしと呼ばれる道具とアワビの貝殻が一緒に出土しています。つまりこの地域でははるか昔から人が海に潜り、海の恵みをいただきながら暮らしてきたことが分かっています。今海女さんたちが使っているアワビおこしも形は少し変わりながら、その原型が受け継がれていると言われています。3000年前の人と今を生きる海女さんが同じ海を相手にしているっていうのは、とても不思議な気持ちになります。
1: そうですね、何かこうロマンすら感じますね。今年の漁はいかがですか？
5: はい、今年の海の 近年海の状態っていうのが悪くなるニュースばかりなんですけれども、伊勢志摩の海は今年は海藻が多くなったところもあり、サザエもいつもより多いと感じるアマさんもいます。これからが本番なので、去年よりもたくさんのアワビがいるというニュースを聞きたいなと思っています。漁するときなんですが、アマさんたちは一度に50秒ほど息を止めて海へ潜ります。
1: 50秒、結構長く息止めるんですね。
5: そうですね、海の中ってこう動きながら息を止めているので、はい、陸で息を止めるとは全く違うんですね。
1: あ、はいはい、
5: 海の中では岩陰を覗きながらアワビを探し、瞬時の判断で獲物を取ります。しかし海漁は決して簡単な仕事ではないんですね。潮の流れや波、岩場の危険と常に隣り合わせで、手が岩に挟まってしまったり、腰につけたロープが海藻や岩に絡まったりすることもあるんです。海の中では何が起きても基本的には自分一人で対処しなければなりません。そのため海女さんたちは自分の力で生きる強さを持っています。そしてその能力があるからこそ、地域で海難事故が起きた時には今でも海女さんたちが捜索に協力することがあります。海の中を知っている存在だからこそできる役割です。一方で海女の文化の魅力は強さだけではありません。海女さんたちは海から上がると必ず

0: ず雨小屋の火に当たって冷え切った体を仲間たちと囲んだ直火で温めるっていう、そんな習慣があります。雨小屋では今日は寒かったな、波が強かったななどと賑やかな会話と笑い声が飛び交います。まるで少女たちの集まりのような明るさがあります。
1: 何でも一人で対処するその強さと、海から上がれば明るい笑顔っていう、うん、海女さんってかっこいいですね、うん、
0: はい。ただ海女の世界は何でも全て教えるわけではないっていう独特の文化もあります、うん、海は漁村の共同漁業権としてみんなで守る共有の財産です。しかしどこに大きなアワビがいるのかといった細かい海の情報っていうのは、それぞれの家が長年積み重ねてきた大切な財産でもあります。そのため具体的な穴場については簡単に教えないそうです。一方で若い海女さんが経験不足で取れない時には、ベテラン海女さんが自分の取った獲物をそっと足してくれることもあるそうです、うん、海の中では危険が多く、潜りながら細かく教えることはできません。しかし陸に上がると、こんな時どうやって取るのという相談には先輩たちが丁寧に答えてくれるといいます。
1: まあ、先輩として、その頼れる先輩としての側面もあるっていうことなんですね。
0: そうですね。全部同じにするわけではない、でも支え合うところは支え合う、うん、その絶妙な距離感が長い年月海女文化を続けてきた理由なのかもしれません。しかし海女さんたちも年々減少してきています。長い年月をかけて受け継がれてきた海の知恵や感覚、人との関わり方が失われていくことに寂しさを感じる人も少なくありません。そんな中で少ないながらも新しく海女を目指す若い人たちもいます。今若い海女さんたちは昔ながらの技術だけではなく、海の環境や資源管理、さらには働き方や暮らし方についても自分なりの考えを持っています。取りすぎないことだけでなく、無理をしすぎず長く続けることを大切にしながら海と向き合っている人もいます。古い文化をただ守るだけでなく、今の時代の価値観も取り入れながら新しい海の形を模索している、そこに海文化の未来の可能性があるように感じます、うん、そして私が最も印象的に感じるのは、海女さんたちが本当に楽しそうだということなんです。命の危険と隣り合わせの仕事でありながら、海から上がった後の笑顔が本当に輝いてるんですね、うん、年齢を重ねても現役で潜り続け、海に潜れることが幸せって話す海女さんたちも少なくありません。
1: 皆さん本当に海が大好きなんですね、うん、江崎さんも海に潜ることはあるんですか？
0: そうですね、私自身も小さな頃から海が大好きで、最近は夏になると時々海女をしています。もちろん本職の海女さん、ベテランの海女さんたちのようには全然いかないんですけど、うん、実際に海に潜ってみると、海の怖さも豊かさも、そして海から上がった時の気持ちよさも少しだけわかるような気がします。その姿を見ていると、海女とは単なる昔ながらの漁業ではなく、人と自然、人と人とのつながりの中で生きる豊かな暮らし方そのものなんだなって感じます。海女さんたちの生き方には、これからの時代に必要な人と自然との向き合い方や人との支え合いの姿が残されているように感じています。
2: 江崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、三重県鳥羽市の江崎菊さんでした。
1: では音楽です。オアシスでライラ。

0: オアシスでライラお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、宮城県の石川武さんからいただいています。昨日私はボランティアに行っている医療ケアセンターでデイサービスに来ている96歳のおばあさんとこんなやり取りをしました、はい、その方は50代までは学校の先生、そして若い頃にはテニスをしていたということです、で、ウィンブルドンテニス大会を観戦し、昨日の早朝2時からはサッカーワールドカップ日本対ブラジル戦を初めから終わりまでフル観戦したということです、今日はブラジルに負けて残念だったけれど4年後に楽しみがつながった、4年後には100歳になるけれど、また今日のように応援したいねと話していて、その前向きな姿勢に私は脱帽でした、おばあさんが100歳になった時にも、そして104歳になった時にも応援できるよう夢をつないでいきましょうと語り合いましたということです。
1: 次回のワールドカップは100歳で最高の景色見られるといいですね。
0: そうですね、そして岐阜県のココアさん70代女性の方からも、全くスケールは異なりますが子どもたちが他校との練習や練習試合などを行いました、結果も楽しみですが交流もとても価値があることと思っていますといただいています、
1: そうですね、
0: そして宮崎県の夫陽次さん50代男性の方からは季節の便りをいただいています。6月29日おとといですね、大分の職場からの帰りにセミの初鳴きを耳にしました。日暮らしの初鳴きを耳にしました、例年セミの初鳴きといえば22ゼミと相場が決まっていたのになんだか不思議な気分、日暮らしってこんなに早くから鳴き始めるんでしたっけ、中にはおっちょこちょいな日暮らしもいるのかなと思いながらほっこりとした昼下がりでしたそして福岡県矢部のやんしちさん70代男性の方からは、洗面所に行くと窓ガラスが光るのでよく見るとホタルでした。洗面所や居間の電気を消してホタルが光を点滅させる様子をしばらく眺めましたといただいています、
1: さて福島さん、抹茶好きですか？
0: はい、あ、好きです。
1: あ、最近あの抹茶の、スイーツもいろいろバリエーションありますよね。
0: ありますね、
1: 今その抹茶ブーム世界に広がっているというのはよく伝えられていますけれども、その陰で起こっていることがあります。この後6時14分頃からのワールドリポートでお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は関東南部と甲信地方を中心に晴れています。今雨の降っているところはほとんどありません。東京渋谷の空は雲が広がって見通しが悪くなっていますが、次第に晴れる見込みです。今日から7月ですが、日中いっぱいは高気圧圏内で梅雨の晴れ間となりそうです。晴れると日差しが強いので紫外線対策をなさってください。気温が上がる午後は内陸部や山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。さらに夜になると前線のまとまった雨雲が西から近づいて、夜遅くは甲信地方から雨が降り出すでしょう。日中の気温はだいたい昨日と同じくらいで28度前後まで上がりそうです。湿気が多く不快な蒸し暑さが続くでしょう。冷房を適切に使って室内でも熱中症にならないようにご注意ください。食べ物の管理にもお気をつけください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の八丈島と群馬県の藤岡高崎地域に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。また小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。今日の各地の予報です。東京地方晴れで昼過ぎから曇り、多摩西部では雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部曇りで所により夜は雨、伊豆諸島南部も曇りで夜は雨、所により雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れでしょう。神奈川県東部晴れで昼過ぎから曇り、所により夜遅く雨でしょう。 西部も晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨でしょう。千葉県北西部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。北東部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。南部曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨が降るでしょう。埼玉県南部北部ともに晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。秩父地方晴れのち曇り、夜遅く雨で、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより霧が出るでしょう。栃木県全域曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県全域晴れのち曇り、夜遅く雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆晴れのち曇りで夜は雨でしょう。山梨県全域晴れのち曇り、夜遅くは雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。長野県全域晴れのち曇りで夜遅く雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。新潟県下越と佐渡は晴れ、夜は曇りでしょう。中越と上越はともに晴れで夕方から曇り。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
4: Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant nos fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel, du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest, se fait sur 21 500 kHz. La diffusion de 21 heures pour l'Afrique centrale se fait sur 12 060 kHz. Pour plus de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/french.